0: yeen
1: lima señ touba jidal ci yeen
0: ma koy and ak yeen
1: dama koy and ak yeen rek
0: ci kaw
1: ci kaw
0: jidé moma jidé
1: ci kaw jital gim ko jital
0: ñeen top ma
1: ñeen top ma
0: ko ñi la lay jéx rek
1: buma jito
0: dama leen di jéx
1: rek di leen gessu rek
0: ko ñi seenu taxaw nek leen
1: buma leen seenu ci di taxaw nek leen rek
0: ko seen teel ñi ko mo te plaay yeen
1: buma gesso gisuma leen nit dina dupp dajé dajé ak yeen
0: lay dama ñu jël top ñeen man ko kon ko bo li bo lay yé ba jëlé dama ñu dupp ñi ñëppé dama top ci yeen
1: waye bu ngeen deppé dama wañi ko wañi ko top ci yeen rek
0: waye duñu taggo
1: waye duñu taggo mupp
2: jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
3: leer gi FM 94.6
4: jamu la xa da jokale kasa ko ndam la tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te bayyi ko ci sa morom li kan mo den di way di juum na ñante xebante mo fe ku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro Senegal.

sir banna li mu nal ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu agal ko jam ñu and ko mom di ñaanalat sama serigne bo alhaji mohammed maamoun ñang yalla nako yalla doli leer waya fal suuf ci kawam xaraka aljana bo leen ñu ko fa nan lañu nuyo serigne afi ñang al imam Cheikhouna Mbacke Abdoul Wadud Serigne Mbacke Abdourahman Serigne Samba Sow ñu koy ziar bu baax baax ziar bu baax ko ñaanal yalla yalla defal ko tawfiq ak taysir di ziar yépp xamna di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ak taysir seen émission chambar mi am dimax jek ci waxtu wi ngeen ci and ak seen mbokk mam cheikh lo mi ci fego ak al imam ba habib gay ci machine bi alou ndjay sop maraxib mi ngi fego ak alhaji ibrahima cissé abdoulaye sam coordinateur mo nek touba ak ñom mustapha niass imam ñang al mahmoud sama serigne ñam ahmad kebe serigne cheikh lo mo nek fof ci lerg fm yalla defal ko tawfiq ak taysir ak mbolam ñu mi andal fofu ñep mbokk yi xam nga ki yagu top chamber mum xam na jibluway bi moy rek lepp lo xam na japp na dana jariñ rek andiko do baba nak dañ koy tek ci alcorane ak sunna sukkandiko ci ndax julit mom lepp lu mi def rek da ko sukkandiko ci alcorane ak sunna baña waxe xalaatu bopam baña waxe bakanam yaronbi sallallahu alaihi wasallam mo xamne bayina len ak ñaar wala ko jappé doon leer mak ñu ne ko moy lan ak ban mu ne moy alcorane ak sunna taraktum fiikum amrayni ma tamassaktu bi an tadiba badi taballahi wa sunnati kon ñi ngi sant ñep di gërëm ñep xamna kon day ñëw recette imam inshallah and ak mom ci yeen tomba tay te lepp rek do jëm ci wattay magal inshallah

0: نبي أديم
1: ملك يوم الدين، يا سعد لا
2: Julli di waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak li ko wër ñi ngi abou micro gëni jàglel Cheikh Abdoul Khadir Mbacké jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi bu ñu noddo delawaat ko ba beneen waxtu noddu jot kon ñu maasé teewlu ko ci bismillah.

machallah ñeena na mën leen seet leen ba neex ngeen jël ko. Kon màggal gi Cheikhul Khadim radiallahu ci atam ñu mujj 22 ñuy wax 23 ci la ko digle foofu ca Njaareem ci la wax ci la nañ ma sant la yàlla. Am na nu ñuy wax ne màggal yi genn màggal rek lañuy defee foo xam ni maanaam tàmbalewut foofu maam cosaan di dañ ko bàyyi dem di ko defee feneen. Waaye Cheikhul Khadim radiallahu mi nga xam moom moo digle màggal gi foofu si Njaareem la ko digle ñuy wax 22 ñuy wax 23 waaye àlla kullin moo ko digle mën nañ ma sant la borom bi subhanahu wa taala. Cheikh Mamadou Fadal moo ko indi Touba ngir bëgg ma gën a yaatu ngir Touba mooy dëkk bi nga xam ni dëkk bu mooy dëkk bu Sëñ Touba fa la xéewal nekk fa la texe nekk te sëñ bi xam nga li ko tubaab bi téyewoon moo tax munta ñëw Touba waaye Touba moo nekkoon léppam. Boo ma saan tudd Touba rek day mooñ lu mu yar bis baa yaa ko moom bañ daan taxawal sàkket sax nga ne wëlbatil mu jëm Touba xob bi day seddu guy lu mu yar dala ko yokk ko bëggoon la. Ma Cheikh Mamadou Fadal xam tolluwaay bi nga xam ne sëriñ bi Touba toll woon na ko bëggoon na ko tey nit ñi xëy na dañ fa daan géej ndax jamono yi dem fenn neexutoon xam nga jamono yi war waay yombut jug bi yombut te am nay mbokk yoo xam dañuy gëj a gise mu ne kon nañ ñoo ñëpp fekk si Touba parce que bu ñu ñëwee Touba dina doon ndaje moo xam ne mbokkoo gi dana feeñ mbokkoo gi nga xam dañoo gëj a gise danañ gise dañu mën a dimbali dañu mën a jàppalante def ko ci mbooloo ba maanaam yiw yi day gën a yokk comme Cheikh Amadou Fadal moom moo ko woote foofu ci Touba ngir ñëpp ñëw foofu sant la ko Cheikhul Khadim radiallahu anhu. 88 628 06 18 mbokk yi foofu ngeen jaar incha allah ñoo ànd ñun seen émission càmbar xam naa ñu seetuwaat Baye Habib Guèye di leen xaar ci téléphone bi.

0: Okay, legui mu melne soxna aram li ni bi ngeen taxawé ngir diko défar nak ci walum social bobu ndax amna ben association wala ben kurel bo xamné rek dina rek ngir taxaw sen wét né dalen di jappalé ak yoyu
1: wa Seigne Abdoulaye ginaaw buñ la jaajeufalaté bu baaxa baax commission sociale bu Touba ci kanam liggéey bi mi amal ci magalou Touba gi amna ñenti association yo xamné inshallah bu sun borom jappandalé xéewal yi ni wut fasiyene lañ leena jappalé ci lañuy liggéey ci bis bu tedd bi wala ci wéro tedd bi mu toll ci ñent association amna bo xamné ñu ngi ko tuddé akhlu café amna appui muy amna jappalé go xamné commission sociale bu Touba ci kanam dana ko jappalé akhlu café ci liggéey bu am solo bi mi amal ci magalou Touba gi muy kurel gu am solo go xamné day am taxaway bu am solo ci biir dëkk bi te commission sociale bu Touba ci kanam di yëkëti lo xamné dina ko jappalé ngir mu gëna muccël ay liggéey bu am solo bobu ñuy défal ci biir magalou Touba gi yépp baba magal gi jeex ba ca dess moy amna association bu ñuy wax daru saw association daru saw bobu di def liggéey bu am solo ci buntu APH bi ak liko wër ci gan yi nga xamné ñi ngi joggé ci biir région yi di jaaré ci surtout wétu APH bi di ñëw son lool yag ci yoon bi ñu di leen taxaw ci taxaway bu am solo ca fann yeen koy défé commission sociale bu Touba ci kanam am lum leen lay jappalé ñom association daru saw bobu pour sen liggey bu am solo bobu ñi def ci dëkk bi gëna mëna mucc ayib ba ca dess wa wallo ak yété association wallo ak yété ñuy def liggey bu mucc ayib ci biir magal gi ci biir Touba gi yépp ci gindi nit ñi ci orienté nit ñi ci lijeenti ñi reer lijeenti bagage yi ak la ca aju ak yenen liggey bu am solo lañuy def ci biir magal Touba gi ñom itam commission sociale bu Touba ci kanam am lum leen di jappalé ba sen liggey bobé gëna mëna mucc ayib ci biir magal Touba gi diko ñentel moy kurelu liggeyal ku tedd gi di kurel gu nekk fi ci biir Touba momit di am di amal liggey bu am solo ci biir magal Touba gi ba magal gi jeex momit commission sociale bu Touba ci kanam am yene lim fas yene bu ko yalla jappandale ñu dajale ko suñ ko dajale ñomit dana am lo xamne dana leen ko jappale ndax seen liggey bobu ñu doon amal ci biir magal Touba gi jëm ci ñi wuysi wote Serigne Bamba bi nga xamne dañuy sante la ci serigne bi boromam fi ci biir dëkk bi gëna mëna mucc ayib ñomit commission sociale bu Touba ci kanam inshallah mebedi ak nalé ak li ñuy sembu diko dajalé bu lepp jappandé ci mbax Serigne Touba dana am lum leen jappalé ñomit muy kurelu liggéeyal ko tedd gi ba seen liggéey bi ni amal ci biir Touba gëna mëna mucc ayib yi yépp ay point la yo xamné commission sociale bu Touba ci kanam nal na yépp te fas na yéne bu xéewal yépp jappandé ñu amal yi may wax yépp waye ba jamono yi may wax li may li ñu mebeut lepp dañ koy mebeut nal ko tek fi waye ko pari koy def nek gu fi de no ngi wo kep ko yalla man lo xébut yémut nga japp ci liggéey commission sociale bu Touba ci kanam bi jaamu yalla ci biir jaamu yalla yi la nan bolé sante Serigne Touba ak diko dello ndukal ci suñu doolé waye ci suñu alal ak ci suñu pos ñaari jaar way la am dem ci siège Touba ci kanam ci bureau social joxe fa la nga am wala la nga man wala nga jaarale ko ci 77 914 26 68 amna wave amna orange money liggéey commission sociale bu Touba ci kanam ci magalou Touba 2026 buntu yaangi non
0: okay Serigne Aladji mo melne heure baangi daangañi legui yow yi nga ci bëgguna yok tay
2: wa lima ci bëgguna yok rek moy damay fatali rek def resume ci li soxna aram lim doon wax ndax danaka moy li ëpp solo ci ki bi nit ñi xam li Touba ci kanam di def ci magal gi ndax dafa am juroom ñetti action huit action yo xamni mom lañ ciy def té soxna aram wax na yépp ci biir émission bi juroom ñett yoyu bokk na ca manam soutien yi nga xamni mom lañ def ci association yi mu wax ko legui ci la daanelé bokk na ca li nga xamni mom lañ yobbu ci kër Serigne Touba gi ci daru marnan ngir taxaw ko gan ñafay nek bokk na ci ñenti wañ yi nga xamni mom lañuy def ci dëkk bi bokk na ci tam li nga xamni mom lañuy soutien diko yobbu ci pression yi muy pression bu mbacké ak pression bu jurbel waye bokk na ci lola itam manam li nga xamni mom lañuy def muy ci daara yi muy basang yi ñu yobbu ci daara yi mu am yeneen ñaar nak yu am solo yu ñuy def muy manam ben appui finance biñ defé lolou paré amna ñeneen ñu né ci dëkk bi ño xamné xayna ay kilifa lañu wala ay nit lañ ño xamné seen loxo joxul seen ginaaw té itam manam mënu ñoo dem di laaji Touba ci kanam mënta dajal ñëpp waye mu am ci ño xamné commission sociale bi dana am lu mu gën ci ay copar du doon lu bari lu tout la waye jox leen ko ngir manam ñu mën ko yok ci lañ am ci magal gi ba mëna magal magal gu mu ci ayib lolu at mi gën def nañ ci lu tollu ci 944400 ci appui finance amna ci tam ay appui daré alimentaire manam ño xamné dañ leen di jox lu melni ay ciép wala yu mel non yo xamné dañ leen koy dimbalé ci magal gi lolu def nañ ci at mi gën lu tollu ci 3,190,218,200 kon juroom ñetti anam yoyu moy yi nga xamné ci la Touba ca kanam di doxé kon señu blat ngir ma daanel fi may daanelé moy ñu bayyi xel ni jëfë ngi ni ju am solo jëfë ngi ni jo xamné ñi ci duggal seen loxo ño taxone serigne touba jël khalimam ga bind di wax ni sun borom diko wax ni waqadi hawaija alladhina damu fi khidmati wa ablahum maramu sa borom ma ngi lay ñaan nga faj aajo ñi sax ci dima leggeyel tamay leen li ñu bëgg aduna ak alakhirah te legge serigne touba mom dara gënu ci gaaw luddul dimbali julit ñi rawatina dimbali mouride yi nga xamni ño dekke dekk bi di touba waye ñi jëf ci jëf ju mel ni ño taxone serigne touba di wax ni innal ladina sar'u li khidmati falahum diyar wasal jannati ñi nga xamni dañu ñëkënte ngir ligéeyal ma sun borom na nga leen may ay kër bu ëlëgé ci digg aljanna ñoo ñi tam ño taxone muy wax borom niko fa kullu man khaddamani aw shara fanaji waghfir lahu aw shara kep kuma ligéeyal wala mu siaré ma nang ko mussel te jéggal ko ay bakaram kon li touba ci kanam di woté man na ni lepp aw yiw la man na ni lepp itam njariñ la kon ñi ngi fatali socialu magal bi kep ku ci man dara mu def ko ci liko tambalé ci deureum ba ci ay millions
0: jere jeuf xamna ko man nga yekiti walé fofu rek ndax juroom ñetti point yoy day tomber juroom ñetti waxtu di bëgg jot ndax yenen radio yi nga xamna dañoo synchroniser ak ñoom itam dañu am programme yo xamna buñu jéxalé dañuy continuer lu ci melni SIG FM 93.8 RFM 98.4 ak lu ci melni 106.0 ak 100.5 di Touba FM ak Benno FM ak 103.5 radio IKAP FM 91.2 SID FM ak yenen radio yi nga xamne xeyna ñi ngi and ak ñun jotay bi soxna aram kaddu yi nga yëkëté rek jox suñu alaaji mu yëkëti bu ko défé ñu yëkëti jotay bi nak bala 18h bala 20h jot
1: dima yëkëté rek ginnaw bu nu santé yalla jullu ci yoonte bi sante serigne touba sante suñu ñaari wajur ak mbékté mi nu am ci juddu doon murit moy ñaari buntu ngi yo xamne ma ngi ci soñu sama bop di ci soñu ñepp bi ci jitu moy ñu soññante wat ak gor gorlu ci liggéey Touba ci kanam bi laaj lo no man def ko fu no xam ñaar témèr bari wut mourid bu ne wala julit bu ne wala képp ko xamne liggéeyal serigne touba ñorna la liggéey bi touba ci kanam di amal ci biir dëkk bi ñaari témèr bari wut par wèr wèr wu jot ñaar témèr ta comme dañ lan wax rek li kilifa yi daan wax nañuy jëm di manal suñu bop ndax bu la kenen manale sañal la te suñu ñaar témir yi nak ñaar témir yu am jom la ñaar témir yu goré la ñaar témir la yuñ mëna délo la señ touba ñukkal la te suñ ci gor gor lo dana manal suñ bop fi ci touba buñ teuba ci ñaar témir yi ñuy lacc touba ci kanam dana dem ba manal suñ bop te buñ manalé suñ bop dana sanal suñ bop fi ci touba te lu am solo ndax touba bokku tak fenn titre foncé la señ touba ko mom kon nan gor gor lu wat ci touba ci kanam ci ñaar témir ni dag moy sama premier point ci limay teje sama deuxième point moy commission sociale bu touba ci kanam gi buntu jaamu yalla la buntu dimbali ki nga tanati jëm yalla ak jëm serigne touba tax la yalla yemalé wut doole yalla yemalé wut xam xam yalla yemalé wut man man ta kenn ku ne del baye xel bi la sun borom man lo nga teud sa keur and ak sa jobot di dund li nga neex di teud ci li la neex di naan li la neex di lek li la neex wallahi alazim amna mbokk talibé mo xamné bu nidi wo won fam nek jox lako boy agn dana yak sa agn boy reer dana ko yak bu don da nga nelaw bo setané lola doto gëmat beut beut di set te ñun ñepp noyam ci yalla ñoyam ci yonent bi ñoyam ci serigne touba kon nañuy dimbalenté te yalla tax buntu bu gaaw bu set bu woor bu sel bo xamné laaj lu nu man def ko fu nu xam mi ngi ni mi
0: jërëjëf kon sant nañ ko señ yalla ji
2: wa jërëjëf xamna comme que temps bi jeexna no ngi sant ko gërëm bu baaxa baax mbolam touba ci kërëm yëpp waye di boral nak sant serigne Moustapha Mbacké mo serigne Abdou Fatta bi nga xamni mo jité commission sociale ci taxaway yu rafet yi nga xamni amna ko ci ligéy bi ak wacc gi wacc bopam ba tolo ak ñëpp rek di laaj ñëpp seen xalaat ci taxaway yu mag yi ci am ci guddiyam ak beccëgam yépp di sant na wa commission sociale gëpp rek ci japp giñ japp waye di sant mbolém mouride ak talibé yi fuñu mëna nek ndax wax dëgg yalla ñëpp ñi ngi japp ci commission sociale assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jërëjëf ñi ngi lay sant bax señu abdou diop ak di sant itam soxna aram sok ngënté ana seen mbokk abdou lahat sall kaddu gi bayiko fi ci radio IKB FM 103.5 lekkolok mbolém radio yi nga xamna ñu nek fi ci bawol rabat na ku ci melné RFM 98 ak Benno FM ak mbolém radio yépp rek kon dañ leen di baye ak seen programme radio yépp rek yalla ni borom jamm tam ko takku defal jamm ngam jamm yalla nañu defal jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu jere ngeen jëf
3: yene gi deggul jant bi FM
4: ndigalul serigne muntaha mbake khalif senegal di mouride serigne abdourahman niang khalifa cheikh mamadou lamine bare niang mo bolé kaddu nuyo yo andé ki tante ak ñaan ak ngeureum jittel ci serigne muntaha mbake ibnu cheikh mamadou bassir khalif senegal di mouride njabotou khadim rasoul mbake mbake ngusso de cheikh yoon wi khalifa dini ak khalifa adde yi rawati njabotou cheikh mamadou lamine bare niang mbolém talibé yi ngi seni fassef ak seni taxaway ci ndigal yi ñu wéssu gëna lolu serigne abdourahman niang khalifa cheikh mamadou lamine bare niang mi ngi len di fatali fukki guddé juroom ya ñu baxo dundal atma jot niko wajalé magal touba di tu safar insha allah dañu ko tambali tay ji ci guddé alarbaji ba fukki fan ak juroom ci beru safar 2026 ma ngay amé touba feccum gedde buso ci jang alquranul karim qasida istighfar sikar ak salatu ala nabi kuñu selma legge ba xaju guddi ci daldi sant ñaan doga yebeku nonu lañ koy jappé ba fukki li fan ak juroom ci beru safar serigne abdourahman niang diko yegal mbolém jabotou khadim rasoul fukki mbacke ak ngusobe mbolém cheikh yoon wi kilifa dine ak kilifa adde yi fité beral ab soñé mbolém jabotou cheikh mamadou lamine bare niang jewri ñim baxo andal liggey bi goor ak jigen mak ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kep ku mu bokal serigne touba cheikh ahmadou bamba mbacke khadim rasoul mbolém kilifa dine yi ak kilifa adde yi nité beral aboté mbolém daray kamil yi mbolém daray alquran yi ak serigne daray yi ak ñu sun borom man lo jang alquranul karim kurelu ahlu qasida yi mu jital te nak kurelu jali betul maraqib wa ka serigne mbacke busso jewri nje mi ngi koy soñi mbolém jang kat yi qasida yi ñuy durus ak ñuy rajas ak ñuy jang jangum aw ci kër kat yi jewri ñim baxo andal liggey bi nité beral aboté wa touba mbacke rawati wa touba gede wa touba baghdad wa touba dindi ak talibi yi nga xamne dañu nekk ci fukki gox ak ñent yi wër senegal diko yigal bokki talibi yi nekk afrique europe asi amerique ak kep fu ab talibé nek bëgg ñu and waajal magaluk touba 18 safar te fas ko yene dundal na tambaliko guddi gi jëk ci wéru safar ba ci fukki fan yi ak juroom saay ñu jilé gé ba xaju guddi insha allah mi ngi ñaan ñu am ci ak gappandal te laq ci ngeerumul yalla ak fajuk aajo barké cheikh ahmadou bamba
5: fukki guddé ak juroom safar jundal ko cheikh abdourahman ñu sa jëf jëreyna gis ma da koy gattandu mok ñam andal te alquran qasida tok gi bernde li ku ko def selal ko yaangi magal fukki fan ak juroom la tok di bernde quran qasida di sikkar di selal muy addiya yonen ba ak cheikh bamba ñaan sa borom doli ci mi xewal ko ñew ci bis ba gudd fan amuk wer te ba reverse ak am ba doto jeexal la qualité fait la différence
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wer te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolém febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga delo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ andek seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ngi ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci bir rew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop dé metti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am resultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo resultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci Pakou Ferraay bi bo ñëwé nga laacc place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laacté rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma yokalma nak ñi nga xamné dañoo am ciir bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamné dañ koy massé ci ciir bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour ciir bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci Pakou Ferraay bi nga lacc place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bi nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di riir lu bari bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wut ak hémorite bobu delu xowatal ñu délo la nga joxawon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite sen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seni bëtt tambalé di son wala bu ñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom sen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras sen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu oppé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xétu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab réew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku féray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète dakoy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu dooro jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram faccé waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndig li bu fekké dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamne ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké ne yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metti metti la bari na koy jambat ndig ta fekk ne hernie discale la am mom mo nan ndig luy metti ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 boudé diwanou dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom dënn lay japp ab dënn lay japp ci xéeti estomac yi la bokk waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko faj il faut nga gëstu bu baaxa baaxa baax ko am hernie hiatale woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekkene hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinale yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde erni nak boko dege moy place organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekku warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak misama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax erni man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am erni inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06

0: قبل الخديم انباس بالله.
1: مو بند تعرف تعرف اي قصيده يبري يبري يبري يبري دلوا تالف تقلف سلف سنتواي غير ام لوم تي ليرال كون خم خم مو ديمون نبا بيك ni ko don xam ni ko don xeymal ci seigne muntaka ci walu xam xam motax ñom ñaar xere lañ sax
2: waaw
1: seigne muntaka waxa dañ ni seigne cheikh mariam bam ñëw de romel ci géré seigne mbacke mariam daf ko ni sama xarit deug deug moy seigne cheikh mariam
2: hmm
1: waye nak liñ bokki won day moy li wax sank imma
2: imma
1: ité moy liñ bo li xadi moy
2: seigne
1: talibé gi xam xam bi diine ji ngor gi mbax lool rek ci la nekk bama naw ko ci diko ci roy
2: la ilaha
1: mu yëk tankam ñu fekk sama ñaarëm siarma kër dama ju gatt ni ko neera ni ko li arab di wax de ñaari jurit buñu gatt buñu xarito ke ñëk yëgël tankam fekk morom jël na ngéré kon sëriñ bi jël nga ngéré ni damay top ci yow rek
2: la ilaha illallah
1: lool nak moy sababu bi sëriñ cheikh laqo mu ne faawu dara dem gané jiko fëñal ngén gi sëriñ mbacké mo ko ba nekul khalifa sëriñ touba waye lool yitté la te bam ñu né daf ñu réme yëkëti tax sëriñ mbacké day tour la ci tank ni tour la waye day tanku mak ak jimi mak leer ndax non do titon ci seigne cheikh ngir ni meñon japp nañu munta am
2: ci
1: ndax mais dir bi and yag na way yagut lu ko tax yagut moy dafa neexon te lepp rek tege ci deug ak bax kenn ku re geure di man na seigne morom ci rawanti ki imma ne fofu lañu nekkon mbom na la yagut waye bi amna dir waye bi mu lako ma am ñakkar lol ci ndax cheikh dana am lu ko
2: wutu
1: lu ko wutu kër bam gëna sey dëgal na sa ko sey dëgal
2: hmm
1: so ko sey dëgal mana ndaw la ni way mat kon dal na xel kon
2: dal na
1: kon seigne mbacké bimu ñëwé rek ruslu wuroy juroom tax way juroom ko xam rek ko xam do waxuma la mu lay jur war nga melu kat
2: nga xam
1: waye way juroom wax na ni man day bimay nekk xalé bu ndaw di jang dana tok kim neek ba jant so kenn wo fekk ngir neew mbosor ak neew xarit xara lool diiru ngore amul won fumuy dem wala kumuy jëb kenn
2: mais grand place
1: né dama wétun ba melni kuñ wacc waye bi lepp ñëwé ku soxla ci dëkk bi soxla ko dang ko soxla nga ko ci mom bo amé jaxaré mom mala koy mo lay defal famé jaxla mo la ci dind ak ku ma doon nak ku mëna doon bu ñëw ci ak télébém ak ligéyam ci télébé ak bokki dara ko wax waye fofu ligéy na fi ligéy bu reuy ci digënté mbokki manam mbacké relation yi nim ko liggéey kenn ak ci ci manam ku neewono ku gattono tank na mom seigne cheikh waye ku guddou tank
2: ko guddou tank
1: ku gattawlu lammi la waye ku guddou lammi
2: yakhin la
1: lu mu yëkëti rek wala mu wax ko rek lu am jëriña gogou ñepp ko bëggoon manam alu mbacke manam li aj lay ci man ba jënam yi ak nijaayim yi ak kilifa mi ñepp ko bëggoon li nga wax sank neena fi ma sante yalla moy bima juddo sante mbacke te ñam batim ñu bëgg ñu top loolu ba liggéey lo ba ci la sante yalla ñepp ba liggéey lo loolu la dama ci sante yalla lool kon seigne bara su éggalé jang bi mu gën wax rek
2: bu
1: téré benen do ko dem nak ci walu teele bi geeg relation ñi
2: teele bi geeg jere jere serigne mohammed serigne mohammed gey yakar na ne degen mbok yi bi mi ki rek la serigne cheikh mari mosek momi dugg ci fekk ci jotaay bi machallah tay bi mom yene ji dafa bari moy woné pass pass bi ak yene ji am ci serigne cheikh mar yem mu bax momé kon xam nañ ni mbok yi suma teunké rek serigne mohammed li wax dafa am solo muy pass pass bi ak himma yitté serigne cheikh mari mo nga xamné limi don setup serigne touba khadim rasoul don setup serigne daro hassan yep dako tek ne rek ne dan ak talibé fexé ba kenn duko man te la yakarna feñ na ndax touram foko tuddi ci rewmi ñepp xam ne ko xam pass passam ak mbaxam ak yene nim def xam ko deg xam ne kon kokit amna lu doon wadjal fim bok environnement bimu feñ aduna ko fi feñ aduna rek xam ne bari na lu lay xaar kon don xam ne boss bari na xam momi nek lolé da ko dadi yok yitté yok ko pass ba mu taxaw ci nak bok ci ñi nga xam ñepp xam ci dëkk bi ci réew mi señ cheikh bari yakar na señ cheikh mariam ci la bok taw bismillah
3: jërëjëf señ cheikh rek mi nga xam moy do tax ci jotaay bi waye suñu wajur suñu modou fimu baye dafa nim ko waxe señ cheikh mom doone secret ci li ci waxon ci ñëlbeen
4: waye ak njëlbeenum jangam yakana baye modou junjino wax nañu bima amé ñent at rek lu jitu juroom atam di man ci lako wajurom nak dalal alquran ci dekk bi nga xamné mom mako santulon bopam moy iradatu tes Cheikh Moussa joxe won digal la ngir señ baye fallo santon dekk bob iradatu tay mbokam mo fa nekkon muy ku mbokal wajur di señ Cheikh Ndiaye xewal ñu diko ñaan suñu borom doliko doom nek fa tay señ Cheikh irada mom ñaan ko suñu borom yagal ko wax nañ ne fofu lako wajurom dalal ñang alquran ci iradatu ci lu jitu muy am juroom at waye ci yeme gi baye mo doon wax legi wax nañu yagul dara bimu ko joxe goor gu ñu wax Seydou Diguey tagga yakana Seydou Diguey mbokum baye mo doomi la mbok la mo xane mu jégué la waxam tay buñ ko doon wax te lim na ko geejju wala tamit ci xam xam manona jangalé taxone Seydou Mbaye jélé won ko njambur andi won ko irada gogu ngir am jangalé mo fet waye wax nañu ab digënté bu gatt nak ci lako Seydou Diguey dello nak waye juram Seydou Mbaye ci ndax aw melakan ci lako nak waye juram jox ku ñu wax Seigne Mor dem sil la yakana Seigne Mor dem sil la momit ku ñu min la ci yoonu murid ngir am jangale mu leer wax nañu fofu nak la nek ba mokal fa mokal gu wër mokal fa mokal gu wër delu bind fa ay kamil yu bari doori dem nak keur na jaayam di Madina keur Seigne Mbacke Madina wax nañu tam bimu demate keur Seigne Mbacke Madina continue na fa di joge Madina di dem Kayel bimu dem Kayel tamit fa la doon jangi xam xam waye digënté bimu nekkat Madina bi wax nañu bindan fa ay kamil yu bëré bëré bëri waye digënté bu gatt na lay dem Madina ak Kayel difa jangi xam xam bimu fa joge tamit wax nañ ni delu ci wana Touba comme niko baye modou waxe ci serigne cheikh sey iliman yakana serigne cheikh sey ku ñu min la ci yoon bi lol ñewat na fi Touba fi la nekkat nak wiyel fi jangum xam xam waye wax nañ dem na nak ba geejju comme niko baye modou waxe ci melakan ak bëgg gi mu bëggoon xam xam te xamone na aduna mom loolu xam xam du fi jeriñ ci la nak laxas dem ci dekk bi baye modou tud nako muy gannar gannar gogu fa la dem sakku ji fa xam xam niko baye modou waxe juremi atam matna ci at yi ci dem gu ñëk waye ci nit ñi natalé ci gannaar wax nañu señ cheikh fep fu mu dégg borom xam xam ci gannaar lu mu sori sori ak lu Allah bari tartar señ cheikh dana fa dem ba wax nañu sax dañu mujjoon naareem fa fekki woon dañu mujjoon yému ci jëmbam ngir bëggum bëggoon xam xam waye wax nañu gannaar gogu tam nekkeen mu metti la fa nekki woon ndax bo xam nga ne Allah rew mi neexugul du Sénégal do feneen benn rew ñu xuloon bayam sotu sék yalla ko suñu borom dolli bi mu wacce yagul wax nañu nekkon na fa ak mom ta nek gogou mom day netali agna ci mu jëntel gi ci limi togal serigne cheikh ludul ndox xoram duko am ludul ndox xoram xam agona cheikh lele ci ndox mi sebeté ciob bi ci lay jëfandiko wax di ci nan waye neena serigne cheikh lu ñëm bi ki bu joxé tamit presque ni nga ko joxé won bokay jël ci wat non ngay fekké wat ñëm non nga ko fekké wat nga am né dar yitul ko won ludul xam xam bi mu am yakara baye modou junjino ku jaxoso won ak kilife fi nekko rawatana cheikh mamad muntaha mi nga xamne suñu baam dogal na mo fi nek tay ab soppem la ab xaritam lon yakana niko baye modou netele ci ngane gi serigne cheikh jogon demone ci njaarem don ko ganej baye modou junjou nako tout rek lañ ci netele ci ab sen digeunte ñom ñaar lo xamne xewna fa wax nañu ne biko cheikh mamad muntaha dalale ba pare comme niko baye modou netele bañ tok wax nañ ne ben magum talibé dafa dugg ci kër gi wax na dafay majjal ci ab dépasse waye waxna ne bi ma dial mom dafa am lu taw daf na ñett témir kessé la soxna ngam loko jox lu ñett témir du ko jël waxna ni Cheikh Muntaha bi mu lambé posam limu génné ci wéccet bobu ben témir mo ci nek waye Serigne Cheikh bi mu génné ci posam loolu ay kayitu ñaar témir yu neggu ci ngane biñ ko joxé goor gi wax leen ay wax yu ki ma na dal leen won ginnaw ngane ginnaw ni bi mu génné nak ci la li bay mo do waxon rek lay bëgg deggal ci ñom ñaar seen digënté ni mëlo ci la am ay wax yu sew yi ñu waxante ñom ñaar ba tax wax nañ ni Cheikh Muntaha dafa yabla wat ndaw ngir mu dem wori wat gor gu
5: wa dabi ko tuddu
4: ko waye neena mu ngawli genn wor gor gu mu delu ci war serigne waye nañ ci la wax ne kon ndeke serigne bi mo ñu bolé comme li baye mu do waxon sax bolé gi lu yag la bolé serigne bi la waye ñom ñaar niñ melone rawatana ci xam xam da Cheikh Muntaha gis nga ni mel ci xam xam ndax wonañ serigne cham day natali ci lu bari ci lu gab bu gagon tay ci xam xam Cheikh Muntaha rek la am yakkar ne man naka gagand ci xam xam kon ku mel non yakarna ku beggone xam xam la waye nak fa la nek wax nañu ba way juroom wacc di Seigne Mbaye Fallo mu doori ñibisi wat
5: gannaar
4: mu ñibisi nak ci rew mi di Senegal wax nañu bimu ñibisi ab dir nak ab digënté dama naf nak tukki mëno dem tukki leg leg yor fa ay bagage jek rek ñibisi wota wajjo ko ndax ko xam nak fa nek di jang ñu xey xey tagale ci wayju mëno wacc kon luddul ñew rek do ko def wax nañu digënté tenkan fa wër wala ñaar doori delu wat nak gannar ngir wadjal téré yam fa amone delu ñibisi wat nak fi nga xamné fi la nekkon ci reen seigne cheikh dem yaakaar niñ ko man niñ ko mëna waxe ci xam xam ku geejju won la ci fann xam xam bo ci fann yépp la geejju won amul benn buntu boy lamb du lu xabatal arabiyé du naw du aru du bayat
2: du dara
4: foko lamb geejju na fa yakana niko baye mudi wax ba téré yu béré béré saraan nak lu bokku nak téré yi nga xamna mom moko talifal bopam bindu ko ci bindum loxom mom seigne cheikh mariam kon ku bëggoon xam xam waye ku baye won xel nak borom bi subhanahu wa ta'ala ndax mom dara wax né liko andi ci adna rek moy waxi suñu borom ji wa khalaqtal jinna wal insa ila liya'budun de wax na li rek moko fi andi ta sa yu matay mo wuyju wat borom
2: mo bay
4: kon lolu doyna sekk rek ci fan mu xam xam mom seigne cheikh mariam ak nim ci mel ak bëgg bi bekana lolu li ci firne ji lim waxone ne do ngay teer bi dañ ko ka joxone ngir jëm yalla dana def ci ñoom yalla ba fuñu mëna man fa nek kon bëgg xam xam gogu dana fën ci man na misal la ci joxe ci jëm ak suñu wajju ni jakkalo moy baye mo ci fanu xam xam ndax tay mom rek doyna sekk ñu misal ndax mom lañu jakkarlu ku geejju la ci xam xam yu bëre bëre ba lu bëre bëre tay bu togon fi dina waxa téré sëriñ wala mu lay firil yenn yenn beet yenn ay da ngay japp ne ki mom mo succ addu tan mom ñu ko waxe am jangam gennul digënté bi darul bayda ak ci képpar Seigne Cheikh Mariam comme dong ab tarbiya kon day melni tarbiya gi mag ñu nekkon ci loolu la nekkon way mo ab tarbiyam yépp ben yitté légui moy himma ji mu amone mom la doon def ci dong yi mandal nan bimu ñëwé darul bayda nga xamne wajuru mako fi baye loolu la fa ñëk sos moy daara ay alquran jang ak jangale ci nga xamne dong yi aguna ci baye modo gi ni aguna ci bu nawété buñ bayé gon yi ndaw yi nekk ci kër gi di jang même bu noré dañuy ñibbi ci wat ci dëkk bi mag ngi ñëpp andina di jang nga xamne mom Seigne Cheikh fofu la ko xam xam tolo bekana ñi taxu won ak mom ñu geejju la dekk bobu tamit ba legi daara jang fa ay jinni jinni do mo ñofé mo kon bëggam goko ba legi Seigne Mbacké mi ngi koy wéen xamna dal bu féké waxtu xuju ñu mëna ñoo yamane ni rek ci jang ko mo baye suko def inshallah buñu jël sé luñ ci mëna ki rek ñu mëna ko jall inshallah
2: jërëjëf Seigne Cheikh Bara ma sha Allah mbokk yi ma fatalé né seen émission fatlik ce soir ci jant bi fam ci Touba 95.2 ci Nérem ci Dakar 88.6 waye leer gi fam ci Louga 94.6 ñi waxtane Serigne Cheikh Mariam Ndiaye and ak Serigne Cheikh Bara ay Serigne Mohamed Gueye Serigne Cheikh Mariam Sek yakarna mo ñu dal ci jotaay bi ñi waxtane jambar jo xamne ak gane ñi ngi won ci gane aduna am ak ci njangum xam xamam ñu andal ni ci lu wër lo xamne yakarna ne jangé nañ ko ci jëm ju sel joji nga xamne liñ ko doon min am nañ liñ doli ko ci mom liñ doli wako toli ko ci mom muy buñ doon lim borom xam xam ci rew mi ci ñi ci jittu lay bok waye ñepp pass pass ci yoonu mouritam yakar na ne ëpp ak talibé ci lay bok waye ku gëna bok ak wa rew mi dem ci la bok kon melna ne lim boole bari na lool waye nak mu boole ko yar ak dal go xamne man moma yëmo ci jëm joju te lool mom dafa melni xamna ne lu mu Seigne Modou Seigne Mohamed momo ko leral legui muy deud wo mu teelo deud aduna wax bi mi sak xam xam nan dana tok ci neeg suba bongante kenn mu fek mom dafa mel dafa teela deud aduna ko teela genn popam ci aduna won ko ginaaw lol ba ci ak day melni boko xole niñ waxe xamna ngel beedam duñ ko xam ñun waye nima degge waxe ci ngel beedam nan la doon defe ak mu jëm lepp dara wote wu ci soppi dara soppi ndax ni mu deud won aduna nga xamne yonam neekul ci lenn luddul ci sakku xam xam ak ndigali serign bi ak mu jëm tam ci lool rek la néwal su ko défé damay bayyi kon señ bi mu nuyo señ Mohamed Cheikh Mariam su ko défé nak ma soga jox parti bu jëk bi nak señ Mohamed moñu koy teunkal acca yow kon dama lay bayyi rek nga duggé fofu no ci duggé rek baxna bismillah
5: assalamu alaykum wa rahmatullah khala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk juliti mbokk talibi ñi ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziara di jël nuyo bi ak ziar bi jëttal ci sahibul fadilati cheikh mohamadul muntaka di ko ñaanal suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mu guddal aw fanam te may ko ak wér noonu lañ koy ñaanal serigne abdul khadir mi nga xamantene moo toog jotaayub serigne daru hasan ak mboolem njabootug cheikh daru hasan gi waaye di ko ñaanal suñu buntu ci kër serigne cheikh mariam di serigne mbacke mariam ak mboolem njabootug serigne cheikh mariam gi di ziar baax ñi nga xamantene ñom lañ fekk fi ci jotaay bi ku ci melni serigne ahmadou jang mi nga xamantene mo sakku li am muy jotaay bi nga xamantene moy fateluk histoire di fateluku mag ñu baax ñi te yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ak suñu borom yépp diglu ko di wax ne way inda sikri salihin tanshilur rahma sa yi ngeen di fateluku gañu baax ñoñu yermane suñu borom day wacce kon ñang ko ci sant baax baax mu sakku ko nak ci ñeekke waxtanam ci wër wi nga xamantene moy wëru safar di bi wër wi nga xamantene ci la mamam ja tukke won ci tukke bu reey ba andil ñu serigne bu mag bi nga xamantene ci lañu jarñu ñepp mom moko ci sakku première émission mo ne da ko bëgg jaglé Serigne Cheikh Mariam bimu ñu ko waxé ñu def ci ay djégo yalla dogal na lepp yëmbu ginaa biñ ci amé digël waxtaan ak suñu way jur yi nga xamantene moy Serigne Modou Baye Modou gey ñu ngi koy nuyu baax diko xiaré ak Serigne Bara nga xamantene ñun xawna ñu am ak ñak jot lool waye nak ñu jema and ak ñom rek ginaaw bi leen nuyu ñom ñep dal xiaré leen di xiaré Serigne Cheikh mi nga xamantene moy jital liggey bi di Serigne Cheikh Aliin yalla nako yalla may fandu guddu and ak yeur ba naalam ci l'islam lepp sun borom may ko katan gum ko agalé ak mbollem ñi nga xamantene ñom la nekkal ci liggey bi diko ñaanal ñi nga xamantene ñom ño nekk ci radio bi di ci xiaré Serigne Ahmadou Diang mi nga xamantene mo no dalal waye di xiaré Serigne Abdoulaye Sambo ak mbollem personne radio jant bi FM bi nga xamantene sa suné ñi ngi leen di baye xel di leen yitté wo sa suné di ñaan rek sun borom bi subhanahu wa ta'ala mu deub leen katan ba leen yene ci liggéeyal serigne bi sun borom def leen ci lu kayo seen jortu tan and ko ñom di sante yit bu baaxa baax ci bis bi nga xamantene man na bis bo xamantene bu mat na fatlikou la ndax buñ xolé 19 juillet mi ngi tombé bi nga xamantene mom Cheikh Ahmed Bamba Khalid Mursoul waccé won ab liggéey ñew fi ci Touba mi le 27 juillet le 19 juillet 1927 bobu le serigne bi waccé won ñu fatlikou suñu jambar di ñaan suñu borom bi ki nga xamantene mo tok ab jotaayam ak mbollem ak njabotum yalla may leen fanu guddu and ak wër xamna dañuy taxaw lu ba ci kanam rek inshallah rabbi ñu dess wat inshallah Serigne Ahmadou Diang
2: ndak jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikh ci fatali bi ak loolu nga ci fatali sax amu am solo lo xamni kenn du fatali gore muy ci wéru tubab tay ji fukk fan ak juroom ñent ci mois de juillet bi le Cheikh Al Khadim ñewon fi ci dekkam bu sel bi tay mu tombe ak tamit tay bis fatali soir bi ta sax tabe kon mom ma sha Allah dafa melne kon day lepp ci Serigne Cheikh Mariam day mel ay mbirum yépp kon da melni dara genn ci serigne bi ma sha Allah kon Serigne Mohamed magi jéglu bu baax baax xamna li fi am fan yi mom 2019 mo la jox dan corona mom ñu tudon corona bi mo lañu dac fi ni ta mi ngi dac dekk bi ma sha Allah tawarkala fajj mo xamne mom yémina mom lañu tudon corona bi ba technique ci fitte yu metti yoy yi nga xamne mom ku ko fatlikou rek ma sha Allah soxol bi day jex tak su ko defé kon mu ko ak Serigne Mohamed kon damay delawat cadeau rek de nga kon fi ñamul rek Serigne Cheikh Mariam doon jambar jo xamne melokana mi nga xamne mom la jël beno dafa melne mom ak bu jëm dara soppi ta li ma bamu am ci luma ci yem moy fi mu feñ jamono ci fim feñ jamono ci wajur yu sel yoy soxna mariam way seigne mbey fallo bobu nek tok jotaay ci daru hasan kon yakara fofu la ci barke ci mbolo ci yëngu yakara fofu la monona yam waye mu genn ci digënté bobu nga xamné yëngu ba limi reey reey li barké bi di bari bari mo nak dalam gogé ba sakk fi lim fi sakk ba paré té dara soppi guñ lolu jambar dëgg ko man bismillah
1: dëndo xiaré Seigne Abdoulaye di bëgg rek lolu ci jotaay bi ni nga ko waxé rek Seigne Bara Ndiaye wax ko ba ci Seigne Cheikh mi non rek la démé Seigne Cheikh mom ku yittém yëkëti won la lool ta rafet ndax ni nga ko waxé li gën ci ak julité mom la won dafa amone julité dafa nekkul julité ak xam waye dafa nekkone ku amuk talibi xam nga imam iman l'islam l'ihsan ñetti yi la seigne cheikh tégon
2: dégg
1: xam bama ko laaje wax la ko bari na japon ni mom ak akhir la amone manam tasuf ak akhiha ak fiqa yoy dal dañu japp dal mom nitu sunna la mom lañu japon jamono yoy juro ñir mom jang ñu doon jang alcorane je xaside yi fekk na daf du je bam juddo banim laqo ñun ñiko jégé won amana gën dar gog da ko takko
2: dar gum nan tak
1: dar gi dafa ran ñewlu sax
2: da ko da
1: téri ñok ran ñewal ñer la ko ñew musta juk ci ndigam hãn dé ba magat mu may mako man makoy barké kon wara na ni fofu rek la téri bi ma réem ñew guma ci fakk gi da musta wax ni képp ku la am ku lepp fakk mo la fakk kulop ak mo la fiq waye nañ dem ci ak jaamu yalla
2: okay
1: bu de jaamu yalla daf ko pegon lepp wala lepp lo xamne da koy jëf ci jaamu yalla koy tek mo xam bu de liggey bu de joxe bu de yegle lepp lu mi def rek ci jaamu yalla koy tek da dan wor wer yep di wor ñett wer manam rajab shahban ramadan ngiru ndum
2: nakoy dan tegalé
1: ñatt ñaar fukkat banim laqo musko baye
2: ci ñaar fukkatam
1: ci ñaar fukki atam amu amu ci sax
2: la tambali
1: dama wax la gëna teunk rek
2: waaw
1: waaw tax man dama tanke tambalé relation ak mom ci ay ñaar fukki atam ak juroom la Allah ta mak am ak relation mom benim gaño 1900 1901 2001 mom mi ngi wutu way juroom 1970 111 ci la ci la way juroom laqku mu tok
2: ba 1911
1: lool bokolé ni fanwé bokolé fanéra rek la
2: waaw
1: yoy yoy nak la la ko mané la
2: musuta
1: tagali ko wor ñett wér yoy rajab sahban ramadan and ak nak di wor bisi
2: ko
1: diiné ngok ya nga dégg
2: deug la
1: day def lepp lo xamné sharia digël nako ko zaraki baté ba ci limi nimi liggéey asaka sax musu ko wonat lo kenn mo faral yow natal bop bu ma sañe jiri day ñew ci tol yi ñew tok bobé juroom ñenti pan defal fukel bu def ko fe
2: hmm
1: xam nga kon da na sam lo sale ben dom du ci joggé wala wén fep te gennewul asaka ji te téwul lolu bu noppé direct geur señ bari dem da nga joxe addi
2: direct
1: men at 1971 72 mom bayna ma ngi fexé bam jël ko
2: 112
1: te deul sa daf leena mere ne len toñ ngeen na bay lek yomb na bis ni ko tay lay mu jël ak sa 112 la jox 72 bi ni mu nako at mu jot lu mbay da ko joxe te du ko papa de da koy denci ba cioron mu jay ko kon xam nga day mot seuk
2: day denci ba cioron
1: day je ba gert sera mo mirum ni
2: xam na ci don djublu xam na
1: ko ko fi ngo
2: mu dal koy jay nak
1: mu jay ko djubal ko serigne bi
2: ci
1: non la tole legui dañu delu bayi wat waye fim koy newe ak fi xamni seug mo bëgg diiné ñun bimi ñew ñu ñu jëlé won ci way juroom bu jigen way juroom bu goor moy serigne bay faalo serigne bay ak xala gëroona doxal manam jamonam dawu ju wor bimu ñewé laaj deen wor ñu ko nak nakal mu deen julé nak nakal mu ni dédé deen wor di julé ñu bi seigne cheikh ñewé 1972 ba fi wéxa yow dara ji dañuy julli dañuy wor mu ne nak kep ko meuna boole liggey bi ak wor bi lolou moy ndigal ku ko meunul nga bayyi liggey bi te wor non lañ dan defleenté ak mom moy selal lol sun digeenti bis bi yalla sak dana xey ci tol xol fan lañ xey wala fan lañ wacc manana dundinam dafa simple gis nga mom bu xeye ku faral ci kër gi dang ko gis dana genn nanano ñepp café su ko re ñu wara xey ñu wara dem tol xey dem tol
2: ñu wara defi lenen
1: xol bobu situation
2: kew man ci kilifa
1: legi mu xol mu daali xol jabol gi ñi xadale wara yew mu yewi len dugg ci biir am lu biir tuuti dem tol
2: fekk nit ñi tol
1: fekk na mo bimu julle suba wax fo mom jang nako bala ñu ndiki rek wax fu bi jeex na mo premier wax fo daali ma sax nit ñi ñu nan café mu wand ak ñom dem tol bu mu dimu ñew bu ñewé añano ak mag ñi daali jël wax fo bo xasse jul tisbarum kenn ko gis bu tokk sa gaay bax yep non lañu def
2: deug la
1: bu tokk sa ne mu gennou mag ni ataya bu timisé mu julli fatwat monsieur de lere monsieur de lañ
2: monsieur de lere monsieur de lañ
1: waaw mok man ñoy bok ak bala ñepp tew ngon ko jural len tangala ataya tok ci biti waxtaan ak ñom bu 1h wala 2h ndax lool dong la dir biñ toge ci di waxtaan dong la señ cheikh di teut dir bobu kessé bobu dong lay teud waye burul bobu teud buñ togon nak ba 2h du wax dara musta joge ci lal musta joge ci eut bi demoutif lal walay la ci fuñ joge ci eut bi fiñ doon fexlo
2: ma nga ci derba
1: japp nako yek yek jara fajar
2: la ilaha illallah
1: teud nañ ba tay fuñ ak xam dama gis dama gis mu jël derba han ko wax nañ ci ci waxon ma nga ci ba'u fulo lal
2: waaw
1: bi sikri la ya khaliqim fannawma fi layl ba'u bil munajjat kon amutu woni nelaw musuma ko gis mu teud guti bi layla ci
2: hmm
1: diru ñu fane rat yu musuma gis mu teud ci lal
2: di fa xari
1: fu nu waxtane ba reer waxtan ci bitt bañ teeri ci lal ba billahi wala ta'ala fajar
2: mom mu dem ci darba ba fajar
1: kon xam nga kon l'islam ko
2: de juma seuk
1: xani
2: jamba
1: kamil alquran bi layna fi lal kamil bi layna fi lal ku jikko rek lolu def nako ci sama karam fane rat kon buñ démé ci talibé man nañ ko gëna sétal tam
2: accé ay sétal
1: tam bu rek talibé tamit
2: sétal tal ko
1: seigneur bokku na ci ñi gëna am talibé ci
2: ci ci lolu mo ne ko jakk rek
1: da nga la wax lén seigneur ba Sey Ibrahim Sattou mom da baxone bu goudé ay 1h 2h day dugg kilifa yi difa lijeenti ay mbir ay lijeenti ñu wara lijeenti bu dé xaliss ko wara né mu génné jox bu dé ay wax mu dox bu dé lu wara yoon mu dox xani mam digeenti wax sey Modou Moustapha yi dara mu su fi mënc mom moko daan topato ben bis te mu juk ngir ñu wara jëm ci sey Allah sey sey biñ ko jubé mo néma ki de sey Ibrahim way dama da génné kër gi ngi dem waye nak taxawal wu tim fofu ana dem bin lay ba tolok fi mbar do ko do tay nek baba abal rek tolok seydou di gestu ko cheikh dag ma mun won wax manam mun ko seydou mako
2: la ilaha
1: do la del sat mako taxay yekati taxañu da koy defal rek lo xani lu bëgg la
2: baye da ko seen
1: mu doga ñewat tok ba wax ak mom ba jeex doga def fumay def xam tan ni mun
2: tan ma deug deug
1: musuma gis mu sol dal wala mbaxana ci beyti
2: waaw
1: ba dara xewugo boma sala joge ne keur seydou khadir wara traverser djuma ji mom musu jaar ak fofu auto
2: di jaar auto
1: da du mom te xam nga ag nañ ci kenn du fa jaar fi
2: waaw moy penko
1: djuma ji wala ci bam fa jaar kenn du fa jaar
2: biñ maye auto yi difa jaar
1: mom fekk na lu ko jitt
2: wala la ci
1: boba ñi ngi toll ci aw fas dom ko saret buñ diké fofu daal ma ni day jor
2: di wër ke ci
1: dustam du tankam do lay nek kon yag na mu téré bi
2: ak wa gar ak
1: wa ma yow ñew ci yow diko garesi mu and nga top ci mom
2: sir ko ni sare
1: gu señu ko sax bul guest bam guest mo do guest
2: ñi ci ñi jaxal lañ ma
1: man nonu la rad waye li manam teelu ci reere ba japp na ni mom dafa wara ligel wak seigne Modou Moustapha mom lañ wara ligel tambal ci wak seigne Touba la wara tambal ligel tek ci wak seigne Modou Moustapha tek ci lu goor ñu tek ci jigeen do nga ñu ci wak seigne Daal do nga dem ci Cheikh Sy mom non la organiser won bop manam lepp lu mu joxe dafa defot ben tour bu kawé goor ñeko wak seigne Touba deuxième bi jigen ñoko ñettel bi wa ko sey Modou Moustapha ñoko ñentel bi jigen ñoko mu do ko ñew ci kene dara sa ci masala wa ko sey Modou Moustapha ñaari sa ko ciep dañ leen wara jox wala ñaari sa ko pep bu dé jigen ñe ben sa wala ben sa non la koy def
2: masala
1: dañ lu muy joxe lu ne ñom lay jëk sedd seen walu paré do ko ñew ci wa kër mu wa ko sey dara on lu bu tali
2: tali bu rafet
1: te bokku na ci serigne bi nga xamne mom la denalo muy serigne ali serigne seybra da ko daan liggey lo bu ñewé rek daan ko cheikh tole ak serigne bi da yor tag and ak ñu ci tole ak leneen lo xamne mënu ñu ko wax bu dé serigne ali jaar na ak serigne blat serigne liggey na ak mom ba yag mu japp ni mu serigne blat japp na serigne cheikh mariou dara tanu ñu
2: japp na
1: serigne cheikh mariou dara tanu ñu wax na ko serigne sali ñuko serigne cheikh luñ ko sant rek man
2: serigne blat wax lool
1: Seigne Aliou tabax na keur ba tay wax na koy sant agon na ci wax seigne moustapha seigne saliou ne ko seigne cheikh dara tan taw
2: loko sant ba nok lolou def rek
1: tali ben ñu jamono ñu tukki woru seigne gi ñoro woro wos seigne liou gi bëgg lool seigne cheikh amel ko yéré ju reuy bañu ñëw to heure bi lay ak ci kërëm timis mu ne wa cheikh dama ñëw won wala xamna ya nga won ci tukki way dama yéré won nga tukki nga dem aji seigne cheikh mom xamna ni mom munta xam ni gaddo ci elu ndax du aj ci agnoy agnoy di jay on ni deuna ba yag muniko xamna wira di jere mom fi nekku do jone sewr muniko bax na man sa xol sedd na man kay man dama bëgg rek lu bax lo dama yowla ko jëk jox
2: ndissane
1: lu amé télé rek ñu xamni télé waye joxon nako ben tax wacc way bo xamni ku fa nekku to
2: xamu
1: amna bis ñu sacc ji way to waji yi rek ñu sacc ray ba bari yomb pour leur yi
2: ci radio
1: bi mo fi nek waaw moko mo seyel wo seigne bokk ne ma dañu xacc radio munema legui nañ wo wa bi tuddé France ndax mu tawaja ma wote jotuma ko muniko ne len seigne gi wote ba bala nga wote xeur xeur bi rek ñola ma
2: wax
1: dess tout seigne gi wote ma jot ba ñun ma demal Dakar ñewul Dakar ñu jox la ñu jox la ci teukusan heure bi la andi wa radio téméré yi na ko jëri taxari amul lenn lo xamne seigne du ko soxlo wala daru khudous mu koy fana
2: ca bis ba nga andi
1: ca bis ba la ko el bu mu ser ser mo jëk andi ci beyti yenn immobile yo xane Italie lañ ko jëlé muy lu ser ka dem mul Touba ñu installé ko beyti
2: ay photo
1: ay photo ay bang
2: ay lal chaise
1: ay million ko jëk mën ñu ko wax ngir yéne rek lolu da ngay dem ba ya grand li fan la ko jëlé
2: wa wa
1: alal ji fan la ko
2: jëlé fu mu koy
1: mu ko ne ci lolu ne ci lolu bu jëmmi jamon mo wara gas ab ten deur bayla war ko deur bayla bim ko waré def ñu na sax do bi la baxu mo ne ah nañ gas ten nañ gas ki rek nañ def sax do bi rek nañ def sax do bi
2: nañ def chat do bi
1: dañu jëk ni nañ ñu tiwa bi rek ba tiwa gas xam nga serigne du gouvernement du len mo xëccé tiwa bayla ba deuru bayla 7 km tiwa 110
2: ci tiwa 110 ci pexé
1: bopam ci dal 110 té pa jël ko bayla ba deuru bayla moko def ci doole
2: 7 km
1: ba magge ni day tabax sax do bi kera bam koy tabax dafa wa entrepreneur bi rek mu xala liñ ci war def lepp mu jëbël ko amay la bisu waré ko ba bayla ci nek bam ag kera bañ ko irrigué tuba bi ñew ñu war ko irrigué ci bi sax téw
2: jaaru fa
1: nu la yebal ñu jël am xar ñu jël auto def ci xar ba fess del ak ci branche ko tragué yow andi len ba ñëwé dañ ni ñun day li dara sék ni li duñ ko wax ci kaw duñ ko wax ci ndank ci kaw lañ ko wax ñepp ko bëggoon mënuñ ko am ba ci kilifa yi sax mënuñ ko waye nak ak njambaram ak farlo mo war mu def ko sa do 40 millions nga defal ko yebbal ko sa mbokk feej na ci xam nga kilifa bu defé dañ ci bayyi xel bam ñëwé diko damay taggu ab tiwa wax ko suñu mbacké soxna suñu mbacké ne ko lomay taggo no fi yam sa way jur day jigen sa way jur goor ñoo ci bokk yam sa way jur sa mak kon man fi yam fi ki mu rek waye yaay ci lefe gi bam defé lolu señ bi ne ko kon dama lay tabaxal travo dama lay sax tabaxal sax kéro bam aggé ñom baara sék wa té vi ba bayna dañ ni bis ci gi tay lepp lu señ jamar yam soxla ci tumbi bu ko waxé ni def ya waccu way bi ma ci gëxam señ bakki soxna
2: lañ ko dox
1: wala am solo ko
2: lolu tatal
1: lolu ben la ci digëm ak relation señ bakki soxna señ aliou waye digëm ak señ sali
2: mu señ tuba
1: ci sel da tok ben jëmi jëmal
2: ñew ci
1: mëne ko défaral ma sama ñaari daara yi deru khudus ak daara yi deru rahman señ bi daara yi la xassay ñent wër ñett wër ño xati ci lay fanan di ci yenn
2: fofu ci daara
1: wa ba mat ñett wër ñaar daara yi do ñu wara dem tebeski tok wër ñew amaat fu wër karo lepp karo ñaar daara yi karo da keur señ bi lepp ñu karo bu ci bi yep dajalo ñu jëbël ko señ sax fekk ñu fon ay karam
2: dedet
1: kërëm itam señ bi daara jum défar da koy karaw karam mbarma karaw jakkaja karam karaw gër señ
2: xalas
1: buñu paré señ bi jëbël ko téré manam ba ciade and ak señ bi ba ba gëm mëna ko cheikh day japp na do ko def ak señ fi nga ci day japp na do fex waye ni def nga lu yëmel mo ko limaj djiblu de moy daru khudo fek ma tax bi andal bi sen dir ne ne yewon say rek bati dan ko mbirum daru khudo mbirum daru jay ne yewon ne yewon say rek bati wax ci sey tan sen dal sen sel du dund bayat mo ko defal la
2: la ilaha illallah dan fagul nañu lolou
1: da defal la
2: ci
1: nga xani
2: ak kawiyite
1: lolou yitte ju mak moko may walal kep ko mo sa ñew ci sen salu da ngay to wax ak mom bam de seigne cheikh mari fum ne jale mu jog and ak mom faawu ñu wet ñu do ko ñewat su ñewé ni ko gaay bi jeerul ci len ko
2: bi jeenti len
1: ka xani joxon nako cieur bu yaatu
2: bu yaatu
1: koku bo demé ci ci serigne ali seigne yibra non seigne khadim non ba ahlu mbacke gep ba ci seigne abdat
2: tebdat mi no lay mel
1: men joxna ko doom sax
2: ci la joxna ko doom
1: joxna ko doom te geureum ko moko waral
2: hmm
1: kero bam koy jox dem temir gi lako boye
2: mom cheikh lat
1: waay seen bi nak kenn ko ñam daal nani
2: bu lo xati lool
1: nga seen lat baye la seen salu baye la seen mo mursala baye la seen bu xari baye ñu juroy baye jamono bo seen juroy ñu saaku ci salu ñu ciebu ciam bi mom lañ wat tek ne ak juroy mi nak mune baye ko xamni du bakkat bam seigne touba sa baye kat kenn ñu la jox lool aw nak saxu ci juroomi saxu ci am la indi ak juroomi nak
2: mom la seigne cheikh jox seigne
1: lat mom ku reuyité la manam bokku na ci ma mom da bokku ci njaay
2: koku pass passam
1: waye fiko fim tok ku nakare ak
2: waaw fim tok
1: ku kawé kawé
2: waaw fim tok
1: dara la jox ben exemple
2: bismillah ñewal
1: señ
2: soxla nako
1: señ modou fati khari mom mo nekkon ki jité seti señ tou kërsa señ sougane señ modou moko jité waye biñ taxawé dajé señ modou ne len day japp na ne gëna mané ci kanam señ cheikh mari mom gisu ko wara mané jitté ci kanam
2: señ modou fati khari
1: señ cheikh señ modou fati khari señ modou bu sey ngol
2: waaw
1: japp na señ cheikh mari gëna man kèn modou fé taxawat ci man kon xam nga dama bëgg wax wacc waye té loolu mo sax loolu am nañu ko doon critiquer ni mom seppul mbacké defu ni waye señ modou len nan dox rek
2: ci
1: señ modou dañu gënné téméré ji ni né mako duggal ci kër gi señ bi dem kër ga yone camion ciment té ngi bari do ciment mo leen lu ma leen waxon
2: waaw
1: bu re ci digam ak relation digënté ak kilifa yi
2: waaw
1: man na ci jël señ Omar Bousso
2: waaw
1: señ Omar Bousso mi
2: waaw dañ ci
1: demone dama japp mom taw señ cheikh dara taw kër bu gaño dañu sama djowaji na taxaw
2: suma djowaji dara taxaw
1: ndax fi re li fi ñew ci ciment li fi ñew ci fer li fi ñew ci ay bind amul benn jëm bu ñu ko jox bu lu señ cheikh
2: dessa
1: xani xaritam la won bo xani mënu su ko lim dama ci lim rek
2: wa bax
1: na waye señ modou amint
2: fa
1: ñu tabax xel ko jamono du legui leele lañu tok rek sima amut do ta waye señ mom daam ben tukku sa rek mu ne may sek sima mënta ñak tane téwël bi ñu tuñu ko señ modou amint
2: mo sima mënta ñak tay
1: taw bu sima bobu am mbay di xex ba gis sima ñu sarse ko téwël bi ñu ñu dem señ mom fatuna ñu kenn ko gis ndax man gëna amu luñu liggé
2: señ mo amine
1: ah luñu ko gis
2: hein
1: bu dégg lu riir ñu mëna da mel la bro tay riir ñu waaw mo lañ ñu señ cheikh day fi yone
2: hmm gënë jotna
1: mu ne ko mo la jox téméré bari ko mu ne señ cheikh da fuma la ko la ñu gënë mo ñaar yoon fekk na ma ci all bo ma ngi liggé xel ko mu jox ma fa lo xane liggéent la lepp dal na mess mo la defal ci lay mu fekkal bu fi tay kenn waro raxé ci ma señ cheikh xamu ma ko kon xam nga lool la wax ni la mala yittem dafa kawé
2: yitté ji dafa reuy
1: képp ko xamné jëm jamono te nga ak mom dox ko ciir bo xani ciir bu yéma
2: té jëm
1: dox nga wacc way bo xani lepp lu bëgg ci yow da na ko am lu ko waral moy alal bu féké sa yitté
2: da dëgg la
1: taam bu féké sa jox lu ko mel nonu nak lu sax nga dem ko
2: da dëgg la
1: wax ci yalla deful ko won dara lu jafé yalla ko tagata lepp bu ci kërëm gi ci Touba ci Cheikh Bakary Fall daf ko natal lo spécial niko jox na la ko ndax yello ko mo tabale ci kërëm bu ci Taliba dañ bi so Cheikh Niar daan waaw Cheikh ni kërëm gi li du ci bokkuto ra ni ko daam lañ ko dindi dañ ko dag mu la bismillah jam Cheikh ma jox ko li walam la
2: di sen
1: ni dem jël ko fek ci ra jël xaj ko ci dig ni dopp Cheikh waye teggu ci Barça wu ci Barça dugul ci waye koko nonu mo dundou deug ki seigne touba do wax
2: ok
1: ki seigne touba wax seigne ko dund mana
2: jox ko mandargal
1: djel dundam gep jox ko yalla jox ko ñoon yalla mom lay wax fi ba fu lolan bi shikri lahi khaliqin fanawma fil layl ba'u bil munajat ay tiaxat jaay nañ ko ngir lan ngir jënd ko tud yalla nawitam jaay nañ nawitam jaay nañ ko ngir deyal ak sun borom tajful madaj fi layl jurobuhumo nasina salma wa layla bil busarat fi tud sax day wax moy xam nga wax na la ko neena la buñ
2: dige
1: ci waxtan rek demna
2: mané ci derba
1: wawna an hatta fa aizma barasat layla bi ba'jatiha an hatta walaw ila al mawla bi ta'ati yansawna layla wa su'da fi al qiyamihumo musta'nizina bi askari wa abkari hadithu sikru mughdin nafin zamadin la sikru indin seigne cheikh do mukk gis mukk muy débat ci aduna wala lenen dedit ay sangam xeji de sangam jeuf sangam kesse
2: diw sangam ci gaay bax
1: ci baay gaay bax waye du débateur mukk
2: nak
1: la sigru indin ulul nafil maqalat motax mune khawmun bi asliatin ahdahum qa'run ata ala bil masaya bil wal karamat jeuf joji ñu waxtane ci lay yek ba am lima
2: waaw
1: am may yi ma am traga ji mo am cir bi mo
2: cir bi
1: ah munan arkanu bayti jamil khalq khawmi arba'atan bi ayyi asusu bunyan wilayat li mo am nak neena bu ne bi xamne mom lañ ko fondation ñu tuddé ko neeg wilaya ñent ponk la sumtu wu joomul tawilul ba'dahu sahrun wa uslatun an suyukh bi isharati sey jax mi won ci ba kenn musta gis mu lek wala mu naan wala mu solo lu am joxe joxe nako ci lu am joxe nako kon xam nga jeexal na dolem tak ci serigne
2: ci serigne bi
1: jeexal na xam xam tak ci serigne bi waye jeexal nako tam ci ci talibé mana nonu mu tawé won ci serigne bi non la tawé won ci talibé mana lu am jox ko talibé rawati na koy laaj kon jëm ngok joji la ahmadal don na deug deug
2: roy way deug
1: ku mad di joy la di koy xassida gi di joyé
2: acca
1: wax deug yalla war nañ koy joy ndax dafa marqué won dundum gep
2: deug la
1: ci mbax ci yaatu ci defar xam nga luñu sonu nak sonu nako bi mi 5 deux roubé la ndox jafé won ko lool muy dama fay bëgg gassat traw am ab ten ten bobu gass nañ ko ñett ba ñent at mu dogu bañ ak gonne ci sax def genn xassida bu tuddu jalibatul miyaay den ko jang ngir ndax bana sama to jalibatul miyaay wal biri isma tawsir ahyaa do sobe to basiri wa ali yusuf muni ci guddu la go xamni bu su sa da nañ ko jang waye rek beuna nak waye xam nga bi biri al kawsar ya rabbil jalil fajr bi ma an kam misl ma ayni man len tel deur bela wa señ mi ñaan neena mo kawsar ya biri al kawsar ya rabbil jalil fajr bi ma an kam misl ma ayni mako wax de ta khassida ten bobu amon na mbot ndax bagn ko bam bene dafa am lu changer ci rew jigen ni lu ci eppone dom daf len jafé won waye ten bobu ku ci nan rek am do yalla dimbali bu ci peul ba fi dañ koy sagari waye ten bu am mbot la ndax bi biri al kawsar ya rabbi khassida khassida ko bot fukki waye nak ñet la telef li len ko jang dara tax ko ñu ndox kon serigne cheikh ku jeexal la tak du neug ci mbokk yi waye lolu mom digeenté ak mbakel wa bu dé dig ma ko daru jaay seigne chapati la seigne ousmane jaay seigne fallu ñoo ñi ñep dañoo and dañoo and na won def dem ben coalition seuss ci mom
2: déssa
1: ko digal
2: ah waaw ku am
1: wax ñi jigeen ñi soxna yi nga xane seigne bay leen yoro ñu jël seen doom yépp jébal ko képp ko seigne seigne ko jur bu dé jigeen buñ la maye seigne xala xam nga bala nga meuna ñëmer sal da ngay ñëmer mam ndax fekkon mënu ko du ko ba amul won ak tabé amul lolu yaatu du ko man ndax mayal ma sama dom ci nga jël ko la ci war nga def wala la ci ñom ñëpp kenn gu ne mo la joxé ba ci mahfous mi nga xari yor na domi señu cheikh señu bay fallo soxna wa balla
2: soxna wa balla
1: soxna ñaxat momu de señu cheikh mouride ko na señu mahfous kéro bam ko maye la do nga xam kan moy seigne mahfous seigne mahfous da ko la discuter soxna may soxna may diko bëggoon seigne cheikh fum nek da kay wo am ben bis alassane dane jay ki yoron birumu
2: alassane jali
1: ndox mi mu ne ko damay ganasi ba bëgg bu ñëw wax ko mu defal la ndox ndox seigne cheikh ñew ci ngan de nga de kéro bi seigne mahfous ñewé bi mu ko ron be taxaw tax japp rek day wut ci dara ci seigne bi liko lay xamal rek ma am du kenn
2: deug la
1: kéro bi xale ñew nañ bañ ni mom da bëgg ni koku non señ bi daf ko ni yow mën nga dem taw rek lepp dina ko def yar jinn naw mag ba ma gëtt am na ko yobbon kéro jël lu ay ci xaar lu war rek ci tranga ay gënal yépp bu dem jëbël ko mahfous ba fi yoyoo mahfous bokku na ci ñi gëna may ci señ cheikh ma
2: waaw waaw deug deug rek
1: deug defal nako
2: ki bass gor nak
1: señ ibrahima ñaama auto do mi señ bu xaar yobul nako ak la ci war ay millions yu bari defal nako sax seigne cheikh mi ngi xalifa bi tay seigne bob soxna seigne cheikh bayo seigne mari mako ko xam dara jëlu jëfé ko lolu yomuto liggey bu maka mak moko liggey sax seigne cheikh bob bañ niko ya ko yallo yor ko boko dé yor ko dina ko yor
2: deggal lolu
1: xam nga lolu dafa neex
2: yeb dañ koy
1: suñu démé ci teyf non lay mel ñu dem madina non ñu dem daru nahim non ñu dem fo dem rek
2: seulma fo dem rek
1: ba ci wa keur bi ñu bokal bay ñuy wa keur señ bay fallo yi kenn ku ne da ko jox ci waye kenn ku ne jox na la auto
2: kenn ku
1: ne señ bakki madina kenn ku ne jox na la auto
2: wa keur señ bakki madina
1: ben bis ku ne xat rahman lo mbacke doom seigne mbacke ma yobuna ko daram jele ci njap na ci mbar ma ge seigne binima dafa re seigne bi da sox sax tamé ko am fa ci xam am nit ko mo dik ni ko seigne mo ko mo ngal ñom ñep la jox ñom ñep la tekkal sax kon bu ndol lim seigne ahmad ay jaar ay jaar jaaram wallahi asim xejut ci da xal dimbal na fanere at nek na ko mom ta ko jega won na wallahi asim te mu sa duggu dara yeguma ni duggu na li lu ma sa tam leena ma ngi tam c'est
2: ça
1: nga xani fu ma beggone sa ci mom wallahi asim man na fa sa ya do sama yitte man dama lo yitte moy lu ma sant rek ma def lu ma sant ma tam non la nek
2: c'est ça
1: seigne bi sax dama lay na nangam man ko der man dama yamone ci lu ma sant rek ma def ko lu ma tam baye ko waye kon xamna waye dal suñu waji bi dal bëgn nañ ci waxtaan ak ngui waxtaan
2: wa wallahi
1: ndax geej la
2: geej la
1: kër guñ fi dem bu ko nexé daago kër ak bi xamé né seigne mbacké diop ñëw na ci seigne cheikh mariam seigne mbacké mariam né na ku fi ñëw day fay ci bor ko gis fi day fay ci bor waye kenn lebbi wul soxna xadi né na ma seigne cheikh fétina ma fo xane sama doom fétu
2: soxna xadi fatima
1: wallahi la ci ni ma fete ni ma fo xale sama do fete wu daana wa yoni ci daara khudous ci magi mbacke mbacke yi ak magatam ak magi am dara tax ñepp wacc ko man dana woori seigne mousfé tek tank mu yit ko lu bari fatte ko ak fi way mëna nek bu da taw nga ale mu ma defal daari boko defal da nga nan du jël waye na yitte rek la
2: dencul
1: yitte
2: da denc dara
1: yitte waye du ci dafa bari won alal wal dedet
2: dedet
1: waye yitte ji matna ba du lepp lako jox seigne seigne bi nak dimbali ko
2: waaw
1: doylo ko mu doylo won nak tax da ñepp wut ci ko
2: waaw
1: lum soxla am
2: le sopp am ko waaw xam
1: ma yalla nako yalla fayal yalla ko soxal ba def lako waxtan yalla ci yalla defal top
2: amin
1: ne ci sun bir bax ba faaw wut mu meccati
2: amin
1: sun dara jeekati ku ci
2: amin
1: ñu am fan bu guddul lol
2: amin
1: bu xajaate ma wax
2: amin dara ci xaw walay des tet seigne mohammed gey Seigne Mohamed Gueye xol yeb sedna xel yi sedna lol ndax jamono ci bopam mo soxla ko melni Seigne Cheikh Mari bi ndax fi nekkat Seigne Mohamed milim lacc rek ñu la ne Mouride Sadikh la diw Mouride Sadikh milim lacc ñu ne Mouride Sadikh ta fek li fi ne dañ koy jënd waaw Seigne Cheikh Mari bi mi won na ne jégué serigne beek mbokum serigne bi taxuta am li fi ne li lepp faggo ne ko ci way gis nga lim daj ak li nga xamne lima leer moy buñ ñu doon top to gina buñ neewon buñ la xol li fi bay da nga daan dedet
1: Seigne Amara ma nga lay do la yalla dok fofu sax suma ndey mo gi sax
2: Seigne
1: Cheikh moy ko xar bimu laqo kenn fanaano tut deureum
2: deeng nga kenn
1: fay walay taala ba ci auto bi sax dañ ko jaay kenn ko da nga jël sa bir te uppuna téméré million kenn ku ne joxal ni sa alal amul kenn ku déssé ben deureum mané yalla ko défaral gannaawam yalla ñun ñi xam ñoy téré bi magni ñun ñoo def kwalé dajalé alal ju bari ñun luñu wara jënd rek ñu fay buñ paré kenn ko da nga dem sé
2: ku ne gaddu sa bu
1: bari kenn musta gis lu bi amna ñoo xam ni amnañ 20 millions
2: hein
1: waaw kéro xaj bi daam sé da ko day lepp na 40 millions mu def ko ci sac bi lé luñu wara jënd rek nonu ñu jënd
2: bu way
1: non lañ ko non lañ ko Seigne Cheikh moy ko xamni yor na lulul jeex

0: سوال ذكر كمك
1: موبايل بفر بايلف
0: بايلف
1: بفر بايلف
0: بايلف
1: لا إله إلا الله
0: تخليه
1: ما خمد
0: سيف يلا دفع لنا كل دفع لك كن
1: كن خمد لولا مدر
0: كن خنا مدر
1: لولا سيد محمد لولا كن خمد مدر
0: والله ليه يا خالد مني كسر وخ
1: خمك محمد غراتمي مو ماك موتاخ لول سيت ناكو تي وخجي موي داي سيد سيد موسى دي سيد سيد دار حسن راي gratima gum jëm la yéré
0: waaw duma la na la ko deugal bax señ xama
1: ay ci bu la nexé
0: xam nga señ bay fallo moy suñu gidd ci lepp mom ku jéggu day la
1: wa deug la
0: akhiha tasuf talibé ko jéxal tak waye dafa jëlon señ cheikh tek ko ci kaw ay doom tek ko ci kaw talibé buñ waxé mo ni ki dé bayi len xel ci mom nagu ndenkan dong la nagu ndenkan nak bo xewé mo wañu yobal sa gitt kon na dañ ko baxé waye bëkk ci ñun dañ ko baxé waye bëkk ci ñun amna bendo bu wax señ lamine masane modou bi mbiri dor da melne gaay do nañ na tablé maneko waaw mënuma légui nak maneko da légui mëna waxal rek mënuma kenn tablé du mané mo señ bay musa la wax dañ nañ waxi daanu kat la waye dafa fess del ak batine daño am ben bis mu tabaxlu jenn juma bo dañ koy sakkel rek
1: mom
0: señ cheikh mariam waaw señ bay fallo
1: lañu sakete
0: jakka jankim mi ci keur gogou non
1: dikay sakete
0: waaw buñ ko sakete ba nat ko ba jumaa ji xeb la timis ciot señ bi daali wolu señ cheikh mariam mu ñew mu ne ko togal ci plan bi waaw señ bay wajuro señ bi bañ
1: mu ko ci biir neeg bi ci bëpp
0: waaw ci plan bi xam jotaay biñ togal plan bi neeg mu ne ko tok mu wax waaw mu ne ko mëno ci ñak tok mu tok señ bay sukk do nga yëpp tok kenn man ki wut ñu tok ba noddu jot mu sukku ni ko ndax sañes na noddu mu ne ko waaw mu noddu señ bi señ ci amare mu jité bañ noppé mu ne dama leen bëggal léral ki ndagu ndenkan la nañ ko tank nañ ko japp ak suñu fukki loxo dañ ko baxé do nga waye yom na wax na ko ay yoon mom kessé mom señ bay moma sa wax ni gaay do ngay fu ngeen ma woma wuy leen kër at mi yaani ci la wara laq
1: mom señ bay
0: dafa wala señ chamba gene fa da wax ni yaram wi dafa neexut nu wara dem dakaro fajiko lo rek tax may dem waye deur beyla dafa laaje defarat tax señ cheikh neena keur gi da rap ngeen war ko defar tombek neet bi jot ngeen dem bay o juroom ñetti mag rek lañ waye lo ab bolé rek la ñom señ cheikh lañ mu jël gi bañ noppé mu leen su ngeen noppé tombek neet bi da ni leen nak señ cheikh mo digel nu dem dakaro wir fay faji yaram waye buru wol lolou duñ dem dal ñu ñaanal ñu genn biñu genn mu ñu waade ñu ñew
1: mu waat mag ñi
0: waaw ñu ñew mu leen fu ngeen ma woma wi leen mom señ bay wax lolou waye dem leen ci cheikh defal lolou fek tamay bi yow mbolam ci gaay yo ye ku ci woon señ bay gëna bi mu la ko ba man ñaar fu kete wuyu na la man na ci lim rek sama ben mag bu ñu wax yibregey dem na makka ñu jaawale ay keeyitam ñu ne ko ci aéroport bi ngay faran ta bo ci fanane sedd bi reey la ñi ni ko lay xew mu ni ko da ngay fay ñen fukki jinn dem fanal hotel mu ni kon baxna daari wo señ bay daari ko señ bay de woma ma nga lay wo jax na de hotel lañ ko yobbu fanal fay delu ci wat ko dugulal ko ci hotel bi ñew nak ay mboro nak kep ko bokon ci lor rek bo wo señ bay ba fi wax yow
1: ñam ñey mu dajale ne dal señ cheikh gayn fatima de demal faju ji
0: waaw Seigneur Mariam la mo Seigneur Bakay mo Seigneur Bay Fallo mo ro dem faju ci
1: waaw xamna le mo ro
0: fe legui ñun bañ akale ci tole la nayet ba ñew ñu daal dem nayet ba gaay keen ci sat Seigneur Bay gaay yep daal yi jeblu ci mom jeblu ci mom waaw lolo waral do ngay Seigneur Bay Fallo yep nek ci Seigneur Bay Fallo te ñu ci bari waxon na len ko lenati magi waaw kon nga xani amna pagoutu gu reere comme fagu batine ndax ba way juroom dina ci seigne cheikh seigne bakay madina dagone sama dom ji lay ma nga ganar ta gone la te ken xamuko muneko yalla seigne bi seed bopam di bayile di len bayyi seigne touba seigne bakay ma ngone ko seigne touba di seed bopam di bayyi bopam demal temuñ wa yakar na bañ doxef dir de gis nañ lepp baxna kon dal mi ngogu mu ngi sant yalla baxa bax di gëram jerejef
1: cheta te bëgg ñu mom kay serigne mohammed ma sha Allah corona baye kat rek mu wëyel nak jamono ji moko soxla jaw ji kaddu yi jëm ju melni seigne cheikh mariam mu jaay mi jamono moko soxla ndax

0: ma jëkkat yooyu ñu nekk li dañ ko war a dañ ci am lu ñu ci war a xam pour man cee jariñ. Li ma wax léegi rek boo nee mbil bàcc rek ñu ne la mburi saadix nga daan lay wóode loolu yëpp yooyu yëpp te ñii bi ñu ko daan dégg gis ne fi ñu jaar ak lim daj lépp te ma doon koo doon ca njëlbin nga ci bu dee aw mbokk wala lim ko mën a doon dafa bari waaye gis nga lim daj lu nekk yamale wut
1: waar la man nañ waar la ku mat di waxtaan la
0: ku mat di waxtaan la
1: source bu mag a nañ moo ne ci
0: moom wallaay la si wallaay lu mën a ku mën a jëriñ jamono la waaw su ko defee waaw su ko defee damay anticipé tout rek Seb Lay xam naa mën nga ñu ubbil téléphone rek ma jël jënd xam naa damay bañ dama bëgg mbokk talibi yi nga xam ne waaw mbokk talibi yi nga xam ne ñoom waaw bëgg nañoo dugg ci taay bi daa mel ne mbokk am na mbokk bu yëglu waaw kay asalaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam Ahmadou.
0: Waaw sëñ Balla.
2: Ñu ngi lay siyaar la ñaan jàmm.
0: Ñoom ñu ngi delloo ziar bu baax.
2: Ñu ngi delloo ñëpp di ñaan fukki yoon bi. Xam nga ñaari baa rek laa lay wax.
0: waaw.
2: sëñ Bay Fallou mooy sa baay.
0: waaw.
2: sëñ Mbacke mooy nee sëñ Ibaay.
0: waaw.
2: doy na lépp.
0: doy na sëkk.
2: lu ñu ci wax rek duñ. sëñ Mbacke mbett moom képp ku Sénégal rek lu ñu ci wax ci aussi def lu baax wax lu baax julli yu baax duñ. ñoom ñu delloo maa ngi lay siyaar la ñaan fukki yoon bi. ñëpp yoon yàlla dafa jàmm yoon mais jàmm laa xira.
0: amiin jërëjëf jërëjëf Serigne Balla Dieng macha allah ci cornichu daara mbokk yi kon mu ngoog képp koo xam ne bëgg naa tabbi si jotaay bi rek mu def 88 628 13 37 88 628 13 37. Su ko defee ñu barkeelu ci jotaay bi nga xam ne ñu waxtaanee Serigne Cheikh Mariamu Ndiaye di jàmbaar di ab mourid saadix dafa mel ne am na mbokk moo xam ne mi ngi yëglu asalaamaaleykum.
3: waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: ku baax kooku.
3: Cheikh Mbodj Donga.
0: Serigne Cheikh Mbodj Donga.
3: waaw.
0: Serigne Cheikh Mbodj Mbaa yaa ngi ci jàmm.
3: ñu ngi ci jàmm baax.
0: bisimilah yaa ngi en direct fi mu ne nii.
3: ñoo ngi leen di siyaare bu baax. di am mbégte lool.
0: ndeysaan jërëjëf.
3: ci waxtaan yi. Baye Modou Guèye macha allah waxtaan yi am na solo lool. ñu ngi seq ak suñu Cheikh Mariamu Seck. ak Modou Bara Ndiaye. waaye suñu jàng yooyu ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax. ndax suñu jàmbaar ji kat wax dëgg yàlla. waxtaane ko yombut.
0: déedéet
3: yomb na yombut. ndax ay jëfam dafa rëy lool. waaw kon nag yaakaar naa ne. loo wax rek géej la daal.
0: géej la.
3: loo wax rek bàyyi ci dara.
0: dëgg la
3: loo tijj dugg daal day daal di def. kon nag ñoo ngi leen di sant di leen ñaanal di leen ñaanal suñu borom. kenn ku ci ne fa mu bëgg a àgg moo ko xam yàlla suñu borom àgg.
0: waay amin waay.
3: di ñaanal borom rajo bi sëñ.
0: Cheikh Aliou.
3: yàlla yokk léegi maay Touba barke sëñ Touba.
0: amiin.
3: waaw ñu ngi leen di siyaare bu baax di am mbégte lool jërë ngeen jëf.
0: jërëjëf.
3: jërë ngeen jëf.
0: jërëjëf. waaw bàyyi la waaw taxawaay bi rafet na macha allah jërëjëf ñu ngi koy. ñu ngi déglu waaw mu ngoog ak waa daayira ba mu ngoog ndeysaan. macha allah jërëjëf sant nañ baax kon mu ngoog képp ko bëgg a ñëw rek 88 la 628 13 37 88 628 13 37 ci kàddu gi su ko defee ma jël auditeurs yi ba ca kanam ndax xam naa ne jëm ju mel ne seen Cheikh Mariamu li mu yor ci ay soppe. kenn xam nu mu toll. te yaakaar naa ñu bari dañ ci bëgg barkeel du nuyoo rek yëg ne ñu ngi teewal waxtaan rek loolu dara la.
1: waaw dara la
0: bisam noonu lay mel waaw. ndax ku màgg ay ngërëm yu bari la.
1: waaw.
0: tàmbalee ko ci waajuram wa ci sëñ Mbacke Madi mu nekk moom di yaay ci sëñ Aliou ñoom sëñ ñoom ñëpp daanaka ngërëm yi sëñ Saliou Soumlaay wax na ko léegi ngërëm yi màng yaakaar naa ne néew na ko gis ko màng ci ay ngërëm wallaay naxasim mbokk bi salaamaaleykum. ku baax kooku.
1: Seer
0: Serigne Guèye.
1: Seer Guèye.
0: waaw Seer Guèye waaw waaw bisimilah.
1: bëkk neegu fa yàgg ci la kër ga.
2: sama
1: jëriñ. fekk na moom yàgg yaa ngi xam ko lool.
2: waaye bokk naa gën a yëpp.
0: ndeysaan.
2: di wax suñu xol bu sedd ci jëmm ji baax ci ñu gën a waxtaanee.
0: maanaam
2: bokk na ñun moo ñu yar.
4: moone yeur suñu jamoro ni suñu xol fat na fi
0: dessa
4: li suñu jëw ni nga wax luñu ci dool dara na
0: xarab
4: dal
0: aje
1: waxti ay jumla yi rek sa
0: dal li ju tuti rek señ
1: sañ am nga secret yu bari yo xam nga ñambar gi mom señ sañ ñambar gi dama yaatu mom
0: ta yaatu
4: waay mom norme da lay fuk mom da yaatu yaatu go xam ni lo wax rek da ngi dara xam nga dal mom yema la won rek mon jamu yalla mon jamu yalla lol sali bi day war
0: deng
4: waay xam xam da jamal lepp
0: ñoo ñoo gëna jamal ci
4: waaw dal ko rek la
0: ko ndessane
4: ah ñu gatto la gëna ñu ci buntu bi dina dëgg dugg te ba ñu gatto rek waaw waay ra ñi ngi ñaanal xalifa bi yalla na fi yag lool
1: amin
4: yaa naal bu waji mom naal yalla na ko yeggal te naal
0: amin
4: barka borom tuwa barka fi jamal
0: amin
5: amin ya rabbal
4: alamin ni ni sant na sunni jaay joji wax jam na solo
1: amin ya rabbal
4: bokki dong yepp ngi rewal ñepp mo don wo
1: eske
4: yepp mo don wo day di damb
5: dessa
1: dañu wote mo
4: dañu wote dañu
1: wote
4: ak ko jël def bokki bokki damb yepp na ñi ngi deglu
0: dessa
4: damb yepp wala lu ga ngi di
1: na wala dañu mom lu gëla dekk
0: lu
4: ako je dama ko jall ci groupe bokku soppé sen jamarim motam xawé
1: okay daram ñu dafa am daram ñu dañu jégal alquran to dégg soppé sen jamarim
5: barakallahu wal walema ci way wal ma ci soppé sen jamarim bi
1: dara jere dara jere ma sa dëgg ma bi sax la sol
5: tay sax bobu sen masair walema ci
0: jere jere
5: Seigne
0: Massaire Seigne Massaire
4: Gueye OK jeureu
0: jeureu jeuf santay la bu baakha baax
4: OK jeureu beug nañ
0: jeuf
4: Gueye
0: buñ xol tet na jeureu na la gëna bekk Seigne Massaire machallah
4: bismillah
0: ñu gën ni kon mbokki diwan bu Louga ñom ñep ci l'air gu FM xamna lañ ñuy téwlo 88 628 1337 assalamu alaykum
6: wa alaykum salaam wa rahmatullah
0: ku baax koku
6: ngongli Moustapha Kanté Daru Bayla
0: Seigne Moustapha Kanté Daru Bayla
6: ñi ngi lay ziar bu baax
0: ñi ngi delo ziar bu baax waaw
6: ziar suñu wajuro suñu jëwriñ jojju hmm ziar señ ma xaar gi suñu ñu jaar suñu jëwriñ
0: do ndessal
6: man na wax ci xamadum lu bare bare bare
0: wa deug la de
6: di ziar bay xaar gi bay Moustapha Fall
0: hmm ndessal
6: señ xaar gi bay gam wax deug mo ñu jëgal inisso bi
0: hmm
6: di ko bëgg señ cheikh lool
5: ah goor bay xaar bay
6: do señ cheikh mom wax deug kenn ku ne man nga ci waxtaan
0: hmm
6: da li nga am da ko fe nekk won
0: hmm
6: mo liggey ak jaamu yalla
0: ci
6: sun borom lolou lañu digal hmm señ ci ak nek ba ni fi joge
0: hmm
6: kenn xébu
5: dédé
6: señ cheikh nak bu kuñu waxtane ci jallo waré
5: dédé
6: li nga xamné mo la ko tek beut rek muy ak jambar man ci waxtane señ cheikh ba wax sat
0: hmm
6: ndax ko xol Daru Bayla
0: hmm
6: nga jëlé forat Bayla ba Daru Bayla
0: hmm
6: té bon na nga def sam pinj
5: wallahi
6: waay señ cheikh dafa nek ko rek nga digal Cheikh Amadou Moustapha
5: wallahi wallahi
6: mom dafa bëggoon señ Mourou Moustapha lool ba leppam señ Mourou Moustapha
5: ak taw mom la ko tuddé
6: mom kay
5: señ ak taw mom la ko tuddé koko mom bëgg fi la mëna yapp ak taw Cheikh Mourou Moustapha la ko tuddé
6: am
5: taatam Cheikh Mourou Moustapha la koko ak bëggam mom kenn ak tablu ko
6: nekkon ko ñu responsabilité
5: jeexna lu jafé nak ci jamono jiju tol ñu responsabilité mo jël té mam ji non la ko gaddo serigne mbacke mariam serigne
6: mbacke di nga ko bëgg la xanam
1: la waay ci mom
5: jeexna trop sax
6: señ cheikh ñun biñ xam ci mu bari wu ndax biñ ci digal ku tank lañ
5: waaw
6: waye may fatali ko rek ñaar yo xamné responsabilité koy jël rek moy defé non ma ngi fatali
5: ko moy ñëmé rek
6: ñoo ngi fatte ko ben suut gëna yé do ci dongay
0: hmm
6: ab dongam dafa ñëw taggo ko
0: hmm
6: ñoko dama bëgg dem sun dëkk
5: ah
6: dafa nak kan mo sa jëwriñ
5: ah
6: am nga ko mo ngi bëgg neex mu ñoko demal waaw kan mo sa jëwriñ
5: ci daara ja
6: ci daara ji mu ñoko di ñoko wol mako
0: hmm
6: man mi ma ngi fatte ko xamne dañ ko yobon daara
5: ah
6: ñu yegge señ bi ne ki ana wajurum ñu wajurum daaj gën da dem yu wajurum ñëw
5: ci aw goor
6: xamne señ ci ñu doon doxé
5: wallahi
6: wa deug yalla mom kenn la
5: ma sha Allah Moustapha
6: señ mbacke mi tegna ci yono lol
5: tal nako yalla may fanu guddou and ak wer
6: ñepp ñu ñaanal ko
5: waaw
6: ñaanal ay rakam
5: mat nako lol
6: lol waxtu suma bi ad lay jëmmi xal wax deug japp nañ ci bu mu yalla gi ñom ba deugar
5: jeer la jeuf
6: kenn nu musta gis doomi señ Cheikh Mariam taxaw ci kenn diko laaj lenn
5: dedet
6: luñ am doona le
5: deug la
6: luñ amul man nañ ko muñ
5: wallahi wer
6: wax deug ben mu talib musta dem ci ñom jambar fa dart fa juut loolé amul
5: am wax nga deug de
6: am dal wax deug yalla ñu ngi sant bu baax
5: ngir jeuf Cheikh Mustafa
6: sant yalla te bokk ci kërñ Cheikh Mariam
5: jeer jeuf waaw loolu jagleel la sax al khusus la lolu seigne Dora San doon wax seigne Touba fadlu taxisu la way seigne Cheikh mo meun nañ ne sax fadlu taxisu la
6: wallahi
5: ni ci ag ne maam lu sun borom ndax yekati jagle
1: man jexé day
5: waaw
1: da ko doli ko mu dogo doli ko
5: waaw jexé day dañu
6: wax
5: mat
6: guddu rafanam lool
5: mat na ñaanal de momi dara ma wax duma ko jaar ci jamono bi am kum doon taxaw fofu no ci bini julle ben talibem bima nako man la Cheikh Mariam sek dana ma koku de setru do doon sama xarit lool doon sama woleure waaw dago beggon lool mom
1: ñaan ci jaar
6: ñu beggon fan ya da fa dem mu laaj man ko seigne Moussa ala ñu tuddu mu ne ma ko sawasi man ko seigne Cheikh Mariam mu ne ala ya defi ko bok mo fa bok ak
5: ci dik ñepp ko bëgg machallah Cheikh Mustapha Kanté
0: jerejeuf Kanté kaddi rafet na lolou yene ji mom machallah taxaway bi rafet na ngi lay nuyu di la gërëm di gërëm bokk yoy nga dédal ñëpp ak ñi nga xamné ñoy dog ñi top émission bi mu ngok kon batay ñu wër rek su ko défé dama bëgg jël auditeur yi ba ci kanam tout rek su ko défé baaw kay baye bo ngeen gaaw ñëkënte bala ma tej ki bi de téléphone bi acha bismillah assalamu alaykum
6: alaykum assalam wa rahmatullah
0: mbokk bu baax mom
6: sék ko nga tay Cheikh Mariam
0: sék
5: Cheikh sék
6: may sék
0: ci Dakar
6: waaw
0: jere bismillah
5: Seigne Bay sék
6: waaw Seigne Ahmadou ñu ngi lay ziar baax
0: ma ngi koy dello tay bëkk ci wote bi
6: waaw nga dal wax bëss ñu lay sant baax
0: waaw Seigne Bay
6: ci bi day amna solo lool
0: wax sama xarit
6: ñepp content nañ barke Seigne Touba
0: alhamdullilah loolu kan loolu li ci bëggoon de
6: ana ko ñepp content nañ
0: de loolu li ci bëggoon mam
6: ala
0: ba bismillah ni ngi lay tewlu bismillah
6: waaw ma la ñu kontan nañ
0: waaw waaw tarkala jeureujeuf sek
6: bismillah ci yaare bu baax di bëkk waxtaan yi ci yaare suñu jeuriñ dool ci suñu moddu gey ak suñu baara ñom ñoo ñu andal fiñ xex ci yaare ñepp rek
1: mu ngi ko salik
6: yalla ñu bëkk waxtaan yi waaw wax deug yalla bëgg nañ ci waxtaan yi lool ko ngeen waxtaan nak moom day gej
5: deug la gey Cheikh Bay
6: manam da yéme loolu wax deug yalla
1: bobu da mom gaay agguñu mom
6: waaw contane nañ baax baax dal ñu jaar señ ma sayar mom genn ak señ ci ambot waaw di jaar gaay yépp señ xadim bay ak ñoom ñepp rek na mo motax ñu tewla émission bi wax deug yalla ndax yeguñu ko won
5: deug deug
0: machallah machallah
6: waaw señ ci dal mom ñu ngi non dal
0: wallahi
6: amna na dal taxna dal ñun ñaan doon ak mom waxuma la doom ak way ñun ñi ay talibam def fuñu nek dañuy jomba def luñuy xébé
0: dëgg
6: ñu ñëne dal buñ tok fenn def fa lo xamné dañ ñukoy xébé mom
5: loolu té la señ Cheikh Bay
6: ah lool dal lañ lool dal lañ koy santé mom baaxa baaxa baax ah sant nañu baax wax ji la yëmbul lool waye al ci xol bi mom wax dëgg yalla yéme na lool aa sant nañ len baax señ mo do waxtaan yu rafet na lol
1: amen noko bokk wax nga deug de noko bokk da yeen tam seen taxway xamnañ ko de
6: yow lo ci wax rek señ bi mo mata ndax ñun bañ ay tu tank lañ ñew ne ci seeni loxo
1: wa dañ ko dundu dem wax de yalla dañ ko dundu xamna xel meene ko doway de
6: aa dundu
1: ñu lañ ko yewr na dogoro nañ ci bokkum lol lañ
0: ci bokkum
1: aggon nañ ci sax de keer gi de ku fi ma sa am tuddu ma ngay waxe may doxé jigéen ni may doxalé goor
6: man saw taw señ modou moustapha la ko tuddé señ Cheikh Mariam señ modou moustapha mo tuddé motax ma tuddé koko barki señ Cheikh Mariam
1: ah ndeysan day way
6: waaw bëgg gi señ Cheikh bëgg señ modou moustapha mo ci la
5: copié ba
1: yéme na
0: nga délo jërëjëf señ Mbaye
1: li nga wax Mbaye nonu amna solo lo ndax fi ñoon mi dal na ma sama doom ci ki ma andal ni ñew ni moustapha mom dama ñew ni man señ Cheikh duma ko wax dara lu ma wax rek baxna mu daal ni ma seigne modou sala ko tudde wala ni ki wéré digi sax bo wéré dina
6: way
1: lu wéré wéré bi nga ñew
5: ndessan
1: seigne modou sala ko jox da ñek 2000 francs jox man ko seigne bi tay fi ñew da nga wéré mu man lepp pour ma nga na lepp pour ba tu na ko musa tu na ko musa
5: bëgg gi daal foko tak ci cheikh modou mustapha rew
0: na ko ah bëgg na ko bu yeglu sa wa kay sa malikum salam ko bax ke ku baax ki baaxima tour yi
7: bay sey daru bay la
0: señ bay sey
7: waaw
0: bismillah señ bay sey
1: sey bëkk nek
0: señ señ mo digay nga wax ak yow
7: wax nga di wax
1: bay
0: ah ki di waxtane
7: dama xam ci mom bay ñu ko wax lepp ndax réré nañ ci ba nopi mune ma dem ci xadis man jaay bu auto ba ñu gën lu xal mako ma dem ci dende
0: waaw
7: dama dem ci sama banko rek mu tokki gudd kër ga
0: waaw
7: mune ma lu wax mané ko dina gal ko tamu dem ci dende baba 403 bu ñuul la
0: waaw 403
5: tay ñëk yi
7: mu daal mo daal ci ñëk ko ñëk ko ko ki kat ata ñuy ab bu ko fa jaxal sa yoon ñëk dama di ko seen wax ko mu am ci daal di ñëw ande me dende man ak ba ci neegu señ mo taxa banda jëm dik ne ko señ cheikh ndjay day nuyo mu daane ko cheikh ñoo bu kan mënu ma jox dama ke ba nuyo mu ne ko reen nga mu ne ko waaw mu ne ko fo reere mu ne ko touba mu ne ko sama reer bi kon yaa ko teye woon meewo bi ni yàppa ngi nii mu daal laaj bëkk ne bi am raxasu ñu tàmbali reer mu ne ko ki nga ne sa rakkala wala sa taal mi mu ne ko sa mu ne ko num tudd mu ne ko mbay sëy mu ne ko xanaa sa waajuro lañ ko tuddee mu ne waawaw mu daal ne mbay ñu woon xam noo bokk am tàmbalee reer mu ne am sa woon ma ne ko mën nga ci mbir oto ba mu ne ma demal woo ba ma ko woo mu ne baax na ma dikk ne ko daan ko nee nag baax na ñu tàmbali reer bamu yàgg ñu ne ko sëñ bi cheikh ndjay ñëpp mi leen a yow yow damal xeyal kenn du sonn ba mu ko waxee loolu ñu reer bamu yàgg mu ne ko cheikh mbaa xam nga ne da nga gudd fan wax ko yetan daal may joxoñ ñu ma ndongali kat yowoy seere dero xoolu maa ci maa ko ñu ne ko cheikh mbaa xam nga ne da nga gudd fan
5: ndeysaan
7: bu ñëpp ne yow kat yomal xeyal kenn du sonn
0: ca
7: waaye cheikh ana ana Ousmane Ndiaye ak Abdourahman mu ne ko ma nga fa mu ne ko yomal xeyal de bu ñëpp ne yow kenn du sonn biñ tàggoo ba ñëw di ci ëllëg ca allo
0: bisimilah ñu lay lay yow lay dégg
7: ya ëllëg sa
0: mbay mbay bisimilah sëñ mbay
7: ban demee sër soxna may soxna may ki defar loolu sa yëpp aw aw sàkki sëñ bi nu yóbbu mu ne ko Cheikh Ndiaye lu wut sama kër gi naa dem fay bëgg dara mu ne ko bu ma ko amee jël de mu ne ko yaa texet ñu ki ba yàgg mu ne ko Cheikh Ndiaye tàng toggal ma war ga waaye nag bu ko def sa war gaw naar woow yi ma jóg bëgg wuti kër mu ne ma ndongal kër waxuma la Cheikh Ndiaye mii laa wax ma daal toog ñuy asaaya di ko jox ba mu yàgg mu ne ko Cheikh man fàttali maa julli takkusaan ba mu jóg di julli takkusaan mu ne takkusaan Cheikh Ndiaye kat laay julli
5: bay waxtaan ñu ñaan
0: ndeysaan gëre takkusaan
5: dafa dagg waaye ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom gën laa taxaw bu baax baax
0: bismillah ma jël auditeur bi di ñëw salaamaaleykum
8: Moustapha Bachirou
0: ah kooku sëñ Moustapha Bachirou loo
8: Dieng
0: loo sëñ Moussa
8: maa ngi sant bu baax a baax
0: alhamdulilah kon baax na
8: xam naa damaa ñëw ci mujj waaye kon danaa ci wax waaw yu am solo
0: waaw waaw waaye bari
8: la li may jiital daal mooy di sàkk képp kuy dégg suñu kaddu mu dolli koo ñaanal ci barke sëñ Touba
5: loolu mat na ko moom
8: jàng faati ak fukki relaas ak benn jëfal ko ëddi
0: jar na ko
8: ak lu waay man ca xëst yi ndax bis bi ngun koy waxtaane tey kat day bis bu bisu fàttaliku
0: waa dëgg
8: la bisu tey bi xam nga tey ci ci la Khadimu Rasoul ñëw indi si woon Touba
0: waa dëgg la
8: le 19 juillet 1927
0: bi tey jii waaw waaw
8: kon meneen bis ngeen koy fàttaliku bisu tawfiix la
0: bisu tawfiix la
8: waaye suñ Cheikh Mariam moom man ci ñaari kàddu rek dafa bëri woon sariha ak xaqiqa diw doon ak murid saadiq doon bu kenn natt biriwut digënté wajurum wat ak mamam bi nak sen mam sen dar osam jay ak sen sirelo da am yi fi dox yo xamni yu am solo wat dama xal du ci xaj rek way kon dana wax digënté sen sirelo ak sen daru ci lo xamne sen bay solo moy sirelo djax waaw wallahi waye kon sen djax marim ko bax ko wallahi dama xamne fama ko denc dana sori waye ci rok biñ koy wadjal fa borom man dama ko bëggoon te yalla
5: ak goor
8: manam dinduna dama ci commercial sax marché ba xamna dama yembaré ba mu xaw do yor waye bañ koy wadjal ci keur Serigne Mourtala gi ci
0: waaw
8: ci difa faté bu meuna ñepp dé waye yaaka na ñu ci ëpp dinduna dem ñepp faté ndax bëggoon xamul li saix dana ko soxlo
5: deug la tol kay Cheikh Mustapha Nafiqa ba jott
8: dinduna
1: dara ñu faté wu dé
8: waaw bobu di
5: ma sha Allah
1: Allah
8: ah
1: dikam dawu faral di ñew ci bëreew yu xata non
8: aha
1: waye mo fa jëk bo fa mucc
8: waaw dëgg la dé
1: bañ ñewé mu na doxal tank ba ci kër ga
8: waaw
1: yone fukki nak du kenn mu ta gis fukku la wax da fukki nak ndeysan cheikh ma wara mako wara dajal ma joxe fukki nak ak fukki bëre koy ciet
0: ndeysan
8: yalla nako yalla fay
1: lool sëñ nga xam nga yitt mënu ko wër ñom né ñom seen xarit agona fo xari
8: waaw
1: jom na sax di wax ken mu ko wax sori won nañ lol ndax dañu bokkon pass bokku jullu way
5: ñu andon dem gannaar
1: bokku ñepp da am bok xawa ma ci tam na
5: limi
1: taw bo waxe do
5: borom
1: nga top to marsi yaa da am solo ñu bari tew nañ ko señ bi
0: mu gokk
5: dafa dag inshallah
0: wa xamna day dug ci radio bi
1: wa mom li waat mom bu ko marsi yaa bañ jotti lu reey lay doon ñu taw da yéme na
5: ñom ñett ñoo ñu
1: am nga li gëna yé moy señ Mortara da wax ni nañ mako andil fi ci sama jumaay bop ji
5: ci kërëm
1: bi musul mëne tekku san taxaw
5: taxaw ko
1: waye day kenn ko gën na neeku doon fi bayu ko ci aduna
5: ci
1: ko fekk fa lay tam nak
0: lu way
1: ñaari baari la wax mom señ Mortara
5: señ Mortara mak
1: gisul ko gën fi ci aduna
5: fam ci metam
1: gisul ko duko wolu won ci lepp lepp
5: momi joxnako domam
1: momi
5: joxnako domam waaw seen motada ni ngi jaar
1: ci ñu ci mom ben
0: salam alaykum salam alaykum
9: alaykum salam
0: ku bax koku
9: seen ahmadou diom adji seen khadim bay dongo
0: baama seen khadim bay bu gog sama khadim ngi don
1: khadim
0: seen khadim nga def
9: ñu lay ziaré bax
0: mag lu seen tu sank ba legi
9: waaw man won ci yone
0: ya ngi da xat rek yone xawa xatte
9: waaw non la borom bis beko tok mo tok non
0: deug
9: wallahi ni da ñew ci yow lepp
0: ndessal
9: no wi tu bu baax amna kaddu mom dañu mënta barké lu ci jotaay bi waye ñi ci nek liñ wax duñu koy waxata no mel non
0: ndessal
9: ñoom ya fa lu baax jotaay bi ay contane bu baax ñu jeex mom waxtaan ko fi ko barab buñu waxtaan de waxtaan ko do wara waxtaan ndax itam baymour gueye mo wasa deg ci wala ngeen mo xane señ ci amrem koy bëgg ku ne señ ali mbake mo la gëna bëgg xaw baat bo wax faté mu
0: deug la
9: parce que ma deg mu ne señ yalla daan tok dar lu bu yag ma wolé ma señ jay te duko doy dar lay dik di dog di waxtaan mom bu yag
5: rek bëgg rek
1: dar ne ko rek
9: waaw ndax sa ndé sax
1: garal
9: ko yalla kon buñ toowé ba señ ci ali ubbu radio ñu tok fa di waxtaan ak mbaxam waxtaan nañu fu nga wara waxtaan
5: deug la kay deug
9: am lu jëm daal sa ite ji rafet nañ ko lol yalla melo ko ilham nak yalla na yalla defal tawfiq
0: amin amin bokk
9: defal nañu ngeerama yalla ngeerama señ
0: touba amin amin yalla nga bokk
9: saxal la ci salatul mustaqima saxal ni
0: amin amin way ko
9: rek deug deug julit suñu julit
0: amin
9: deug deug talibi señ touba suñu talibi
0: amin
9: yalla ñun ñi nga xam dañu topal señ cheikh mariam comme nonu ko señ mbay sek wax rek mu passé ak mom yalla ñu yalla dimbali ba duñ def dara lo xamne dana ko naxari
0: amin amin
9: lepp lu ñu def rek yalla dajje muy ngeerama lool lañ ñaan ñu di ñaan suñu jabo du ko ñaan bëpp julit
0: ndessal
9: no wi tu ba ci kaddu na xam xam bi bari wut lam ñu setut
10: xol rek lañu waxe dañ
11: doon ñëw
10: amna
11: solo de
10: ñoom yi téwlu ñoo téwlu dal ñoo xamna ñoo gën waté téwlu ba
5: jërëjëf
10: waye ñoo ngi sant ñëpp téw ñëpp
5: jërëjëf señ xaar
10: ñi dugg ak yowa yi nga ci yoon waye dugg ñëpp ñoo ngi séar ñëpp la sam bu baax baax
11: da wa mi ngi lay dégg
10: kala jërëjëf dégg ñu baax señ amadou dégg ñu baax
11: jërëjëf
10: la nga def jamm ak
11: amin señ xadim jërëjëf
10: jërëjëf
11: ma sha Allah
5: jërëjëf
11: señ xadim so moytu señ xadim mom moy doon auditeur mo ñi tejeel téléphone da xamna lu melni waxtu yu mom xawma jotaay bi moko wal xawma ni mi dawe dal dawul dawe nonu waaw na jël auditeur bu mujj bi kon wa kay salam alaykum salam alaykum
12: salam wa rahmatullah
11: ah kay bismillah
12: asta ko
11: te waaw seigne asta ko sama xarit seigne asta ko
12: nanda
11: ñi ngi ziaré bax sante bax kebe ndessane alhamdullilah
12: lepp te gëna wax te yalla jamale mon barka
11: amin amin amin kay gore ndessane
12: mam yi baxé
11: waaw waaw waaw
12: waana jërëjëf dañ do
11: barké jërëjëf waaw waaw walay ndessane kon ya ñu tejeel ndessane ci as am nañ bëkté baaxa baax jërëjëf seigne astako kébé ci xayra de waaw mourid sarikh mourid baax ndessane gore
13: yakara bu ñu tejeelé
11: téléphone rek dana mëna nekk ma sha Allah kon de xamna dafa melni fukki minute rek mom ma la ci déssé parce que dama def moy amna dama jox seigne cheikh marim so jëlé ñett ma jox seigne cheikh bala ñett jox seigne mohammed mu tej ñett man ma jël ben kon
5: waaw waaw
11: waaw
5: xamna li wax rek waxtaan mu masha Allah lañ ci doon senti te gis na ci lu kayo ndort ginaaw biñu defé ay cadeau ciant ci yow mi nga xamantene yow la sun borom dogal nga am bëgg bëgg bi ak pass pass bi ba li am muy waxtane ko xamantene ci ne yomb na yombut ndax niko baye modi di waxe ci ak talibem ci ak bëggum lu baax ak nim nekké ci ay ak julité ak ni nga xamanté non la yéré won ay talibem yéré ko képp ko xamanténi ci rek ab mindeem nga niko mamam ji doon ñaané irham jami'al wala ya hadiyara mom la nekk won doon yéré mindeef yépp nak mom seigne cheikh marim ñu ñaan suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mu yok nako fer di sant it seigne cheikh ali mi nga xamanténi mom li khadim bay wax sank rek ñi ngi koy waxtaan ci barab bo xamanténi ci fuñ ko wara waxtaané la muy barab seigne ali mi nga xamné du ko bëggoon lool joxone ko bopam yi nak joxone ko bopam bi nga xamanteni mi ngi fi bayiko suma jumur serigne khadim mo nekkone khalifa bi muy 2001 la wacc ab liggey niko baara waxe mu gane jamono 1939 ak dundam kon guddewut nono waye
11: guddina
5: fan niko serigne bi waxe serigne mohammed dan la xuma 63 ans rek la dundu waye nak buñ xolé ci mamam seigne dar hassan 66 ans lañ wax yonent bi da nak momi non la gañu bax ni
13: ak sahaba
5: seen dund lepp passé wul lu juroom ben fukki ak ay juroom ñaar fukku mu liggey fi liggey bo xamanteni ci ne xamna ñaari waxtu mom mënu ci waxtani jambar ñu mel non ndax liñu andi won fi war ko waxtani mom xana bu fekkene yalla dogal ñu demat ba amat temps ten amat jot gi ñu gën ko mëna ñew waxtani ndax ni ma ko waxewon ci tambali rek fatlu gaay bax yi mom suñu borom da fay wacc yermane
11: machallah
5: di sante yit serigne abdoulaye sambu mi nga xamantene suñu xarit la suñu soppi la waye di sante wa radio bi yep rek personnel bi nga xamantene ñoo fi nek ñep buñ tuddé jeurign ji rek serigne khalid serigne abdoulaye dana yobal ñep budé jigéen ñi buñ tuddé soxna si nga xamantene wa soxna yi nga xamantene ñoo ci nek suñu ci tuddé soxna si nga xam ci moy def waxtaan bi momit soxna gay ak soxna ndak ak ñi nga xamanteni ñoo nekk ci radio bi ñepp nga xamne ñun moom radio bi suñu radio la chaque jour ñu ngi koy baye xel dañ ñu ci togn sax naan xana yu radio bi ngeen di japp waye nak lu bax moom da yobut te dañ ci fasiyene sax ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala defal ñu maggal nga xamne moom lañ deggmal ñu tab ci bismillahir rahmanir rahim genn ci ak alhamdullilah di sant it serigne modou gay mi nga xamne kërëb bi nga xane ci ni wax nga ko serigne ablay ma wax ko ak serigne baram yi dañ ma ko jappandi la lool man len man da xamna xat ndax liggey katu arbi jege ci ab liggeyam di ñew gën nga sax ni ma guddee waaye wax dig yàlla ñu def ci ak jàpp nit ndax dama bëggoon sax ñoom ñaar rek ñu ñëw waaye ñu ne ma mënoo ñàkk ñëw waaye dama bëggoon a joxe gànt sax waaye nag lu baax moom kenn du ko gànt rawatina ki nga xam ne sëñ Modou mooy sunu kilifa nga xam ne am na sax téere yoo xam ne jot nañ koo tëral ci ñu ko tëral si daaraam mu xamal nu ko ci téere feq yi ñu ko ci sant bu wax di ko ci gërëm waaw dag yaa ngi ko ñaan yi suñu borom gën ko tax bu baax baax di sant sëñ Baar mi xam ne moom lañ bokkal nekk ci daayra ba di sant yi di waa jamaatul xeyr yi bépp bu mag ñi ak bu ndaw ñi ak bu dong yi nga xam ne sëñ Modou gi ñu moo ko jiite di sant it mbokki turandoo yi nga xam ne ñun ñi ñoo jiite daayra turandoo yi sëñ Cheikh Mariam Mbodj daayra miftaahul manawsuun di sant sëñ Cheikh Mariam Mbodj mi nga xam ne ma woote mën na woote waale na turandoo yëpp rek di sant baax di jégluy ci kàddu yi nga xamante ne xaw nañoo sonn loolu daal ñu ngi koy jéglu baax baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
11: Jërëjëf jërëjëf sëñ Cheikh Mariam parce que macha allah ma jox kon sëñ Cheikh Baara Ndiaye sëñ Cheikh Baara bisimilah.
14: Ok jërëjëf xam naa kàddu yi moom mën na bañ a bëri ndax liñ ci bëgg a waxee rek suñu waajur bi wax na ko waaye liñ ciy toftal rek lu gàtt la loo xam ne moom li Baye Modou wax ci dundu sëñ Cheikh Mariam doon na sekk tey ci boo ko doon jàng mooy kan ndax am na mbokkum talib moo xam ne suñu mbokkum talibi la mu ñu bokkal ci daara ñu sarxee daara Koudous di ko wax sëñ Mame Gor Fall yaakaar naa ñuy dégg ci daara yi Baye Modou doon wax rek ci liggéey bi Serigne Saliou doon liggéeyloo ci xel koom rek laa bëgg am lu mu wax daf ma koy nett lu bëri naan ma ab Serigne de ku lu ko gën le amul ne ma tey boo demoon ci daara ji ñu tuddee Darou Rahman muy daara 5 am na garab gu fa nekk gu ñu tuddee ratuk Serigne Cheikh Mariam nee na àgg na ci bi fa Serigne Cheikh di ñëw nee na dong yi dafa nekkoon naan ah ñun de Serigne Saliou di jaaxal na jël Baye Fall yeeg ñeneen ñi jox leen ci yeneen daara yi ngir liggéey bi gaaw waaye ñoo ñu góor gi nga xam saa xëyee ci ratam gi lay tëdd waaye li ci solo si rek li Baye Modou junj liggéey bi gaaw gi mu gaaw ak yéeme gi ndax Serigne Ibrahima jëm bu yàkk naa ku xam diggante Serigne Cheikh Mariam moom doy na sëñ natt leen si nu bi mu nattee bilan bi noppi kawe gi mu kawe waaw nga xam ne lu bëri ñoom dañ kaa daggoon dañ kaa daggoon ngir nëbb ko Serigne Cheikh muy diggante karaw yaag yu ci aju lu mel noonu waaye liñ daggoon di ko nëbb sëñ bi nit bi ñu toogee di sëñ bi laaj dem ngeen ba ñëw wax na ne loolu la leen njëkk a tudd wax na leen loolu la leen njëkk a tudd nga xam ne Serigne bi moo ko sant mu defaral ko Darul Koudous defaral ko Darul Rahman te loolu taw feex jën am na ci ndax Cheikh Oumar Moutada moom Cheikh Oumar Fadal tamit bi mu fi dogloo dafa yaxont saa yu mbay ma sottee doomi Serigne Cheikh Mariam lay taxawal liggéey boobu loolu tamit yeneen la leneen li may jeexle rek soxna may yaaka naa Baye Modou wax na ko diggante moom ak Serigne Cheikh Mariam diggante bu rattax la bu rafet wax nañ ne bis wooru na ko ne que ñëwal ñu dem Proxane bi mu àndeek moom ñu dem Proxane ndax soxna si daan def wax nañ daana waajal màggal gi di fekk Serigne Moustapha Bassirou wax nañ bi muy nuyoog Serigne Moustapha ba ak Serigne Cheikh def na ko Cheikh mii sama doom xam ne wax nañ Serigne Moustapha da nga xamal ne Cheikh moom xam naa ko ndax sama doom kon diggante Baye Modou wax feeñ na ko beneen ba Serigne Aliou mii mu mujj tudd sañ wax na ne toog na ci Serigne Aliou di jàmbat mën a joxe Serigne Cheikh Mariam nee na mu jàgg Serigne Aliou ne leen ne sallaaw Cheikh da jàppoon na desewul leneen lu muy jox keneen kon luxum fépp la def njabootam gii nga xam ne ñoom moom la bokk si Ndaara Sène yaakaar naa bokk na ñi fi ëpp ay turando ndax amul benn buntu kër boo dugg ci buntu kër Serigne Daara Lancé bi te gisoo fa turandoo Serigne Cheikh Mariam waaw waxuma ne rek taalib yi nga xam ne nag ñoom la bokkal ñoom xam ne ñooy ay taalib moom ñooñu dama leen jëlale waaye ñi mu bokkal Serigne Daara Lancé rawatana ku lu mel ne que soxna Assou Diop loolu moom ay turandoo yu Serigne Cheikh nga fi fekk loxoom ni mu doon demee ci ni ko Baye Modou waxee ci bokki màkkeem noonu doon demee ci bokki ñi mbokk si Ndaara Sène noonu doon demee tamit ci bokk yi nga xam ne ñoom la bokkal yoon wi fépp fu mu mën a doon kon Serigne Cheikh ci ak dundam ci tënk dund gu gàtt la ko tënk ndax am na mag mu nett li mu ne Serigne Cheikh Mariam di neen dañoo toog di waxtaan Baye Modou tudd na ko sànq lu mel ne Serigne Ibrahima Niamar wala Serigne Cheikh nee na oto bi mu njëkk am moom la ko jox yaaka naa Serigne Cheikh la suma juumul waaw waaw waaye nee na bi mu ko joxee oto bi am mag mu ci ñaxtu waaye Serigne Cheikh tàng ci lool ba àgg ci ne ko nit koo xamul lu mu la defal kon buñ ko joxee rek maandu ci waaye dégg naa daana wax naan ko xam yonente bi salaalai sallam li mu dajoon ak sahaaba yi mu àndaloon ba ci àgg di nettali lu mel ne xosoosu rom yi nga xam ne wax nañ ne mooy bi gënu na sori yonente bi salaalai sallam toogee di soññi sahaaba yi ba Aboubacar daanu andi alalam nee na Omar daanu andi alalam ñëpp daanu ni moom Serigne Cheikh daana wax ne su ma fekkoon jamono jooju ñooñu dañu ëppale ci liñ joxe kon pas-pas yooyu leen xam naa daal kàddu yi moom ñu ngi ciy déglu waaye sant nañ suñu waay jur yu ñu àndal di Baye Modou ak bokk yi woote léegi ñoom Serigne Khadim ak Serigne Massaari Guèye moom wax ndax Serigne Massaari yaakaar naa ku taqoon ak Serigne Cheikh Mariam ndax ñun biñ juddoo ci keppaaru Serigne Cheikh lañ ko fekk
15: kon mom xamna Seigne Cheikh lu bari bari ñom Seigne Cheikh mboñ mi Seigne Khadim bi ak ñom Seigne Moussa Kanté ak bo len bokki woté rek xamna ñoy ngi taxawlu ay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: inshallah jërëjëf jërëjëf Seigne Cheikh Maye bu Serigne Bara Seigne Cheikh Bara Ndiaye Seigne xam ak Seigne Mohamed xamna mom de mom mu gokk ak
16: bismillah baax na ko suñu xol sét na bi nak de yalla Seigne Ablaye suñu xol sét na gu ñu ngi leen di ñaanal rajo bi yalla na yalla def taw def barké def ci xewul def ci naté nga ci sax dak niko Seigne Bara Ndiaye rek waxe mo ci nek Cheikh waxe Cheikh Marim waxe ko xam nga Seigne Cheikh mom wax deug meñ nañ ko waxa waxtane ay wéré wéré wéré wéré li da lay jale jaxal sax ba do xam fo tambalé do xam fo doré xawnañ sax jaxal waye dal li ñu lañu gëj waxtane ko sneew meñ nañ ci japp yobuloko tamay bañ di gëjëti ndax ki bibliothèque la waxane buñu gënné li ci né ñepp ñepp seen xol sét deug la li wax ni naan soxna mayam da ko bëggol lool buñu bañ dé poroxat mu naan Seigne Moussa Bassirou ki sama dooma wala la sama karam la bo ma ak mom ñu and ndax fu ma sa dem poroxat ñoy and waye ciir bi rek ciir bi ko señ soxna may di jox jox ko kenn ci alu mbacké même men mbacké ci ki defé dogu mo ci and ak soxna may bis bi mo wara def magal gi bi defal señ soxna jaara ci poroxat guddi gogu la nan ko dama bëgg ñu téla xal señ comme ab dong fa lañu jilé fajar buñu jilé fajar waaw télé bi gi soxna may jilu ñu top ci bu sét lañu ag soxna may bala gis kenn kamel bi daag mu dem siara ten ba ñewat fi mi dal li teranga yépp ñu yando ko def ban defé loolu ba xey wara ñibbi nak Seigne Moussa Bassirou genn nak di wax ak mom mo nan ko Seigne Moussa da bëgg ñu ak sama doom ci Seigne Cheikh Mariam la koy wax ni nan ko da bëgg ñu ak sama doom ci ma nga salam yeen mo ne ko sax Seigne Cheikh Mariam mo ne ko dedet ki sama doom ñu xëccé ko fofu xam nga kon mo lay xamal ni taxawayam ci alu mbacke boko dé sé dafa yémé digënté la yo xamni dafa ra tax ban lañ mel na nday ak doom non la mélon nak soxna may deug la non la mélon nak Seigne Moussa Bassir ba ci ñi mujj sax
0: ñepp rek
16: kon loolu sant yalla rek mo ci war Seigne Amma ni nga lay sant bax di sant itam Seigne Mbacke mi nga xamni mom ci kërëm lañ bayiko te moy kilifa gi muy kilifa gu mat kilifa taxaway yu am solo mom xam nga kum xol bayam rek ci bayam xolon la xol mom lu mi nekké diine ji mbokk gi xarit yi mbokk yi dal bi lu mu am ku fa ñew do ko fa bay da fay joxe ba yéme magal suñu daaru gi jall dama xol bi bitt jantation mu jël téméré juñu joxako ba lay lañu xaar sax pour xéss ñu mu na ko jax mané waru na te xani alu mbacké mom jom na lañ jox ñaari juñu yoy ay ñent jëm juroom ben gor gu ñew kessa ñaari juñu ni li yendo ba jant so xari kon mom daf ko tam mom jëmmi joxe da ko tam bu yëgutu ko loolu nak da ko don ci way juro mu namp ko ci mom ba lool rek lay liggéey lu mu am ñom la koy jox kon ñu ngi koy sant baax baax diko gëreum wax deug yalla bi mu nekké ci sun xol sét na guuy sun xel dal na ndax ñi nekkaloon ci bu mu doon jàngé ñoo ñew man netti ba ni ma Seigne Mbacké demat na fonk maniko lutax mu ni bañ fa nekké ne musta wax kenn lu loona musta door nit musta fay musta wax kenn baat bu ko nek lu ma sa am sekk na ko ñom
0: ma sha Allah jërëjëf
16: mu ni lool ci la nek ba ñun moom lañu top ci ci moom waye gisé noné mel ci ba mi tu tang di jang wala acci bu fi mi xëyum
0: dara soppi ko ñu jërëjëf
16: kon yalla nako tanal rek préparel nu kon ñong koy ñaanal suñ borom yagal ko fi degeeral ko fi ba mëna wutu bayam bi sayre lu batna nu tam nu fekke lepp jërëjëf Cheikh ma jërëjëf assalamu alaykum wa
0: rahmatullah jërëjëf Serigne Mohamed Gueye jërëjëf Serigne Cheikh Bara Ndiaye waye Serigne Cheikh Mariam Sek mbokk yi yeen yi nga xamne tamit yeen doon wote ak di yone message yep ñu ngi leen sant bu baax baax di leen gërëm lima koy teunk dal dañu teunk rek la dama xamne ki ñu doon waxtane muy Serigne Cheikh Mariam Ndiaye so dindi won fenn fo do waxtane Serigne Daro Hassane man nga fa di turam def ko fa fo doon waxtane Serigne Mbaye Fallo man nga di tour Serigne Mbaye Fallo def fa Serigne Mbaye Serigne Cheikh Mariam fo do waxtane Serigne Modou Sa bu la nexe ga dindi Serigne Modou Sa def fa Serigne Cheikh wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sun borom mi borom jamm yalla ñu may jamm ñun ñi nga xamni duñu doyal jamm mok wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: pati jamu bi wote jakkale di ak wolum tuddu andak yakar
1: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ti don wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yitaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy

0: ci yeen ci fan yi rek ñu nek ci wacha yu ko grand magal bu Touba édition 2026 muy fukki fan ak juroom ñett ci safar muy bis bi nga xamanteni Cheikh Ahmadou Bamba mo santane ñu santele ko ci yalla ci li nga xamanteni mom la ko suñu borom defal mom motax ay millions yi talibé di baye ko fune ci biir réew mi ci bëtim réew ngir dajalo ci bërebu sel bi di Touba ngir santele Cheikhul Khadim yalla suñu borom ci bës bu sel bobu ci waccay wo nak lañ nek tay ji nak ñu amal plateau bu spécial bo xamné dafa jëm ci walum santé muy keur docteur nga xamné daaira muhaddamatul khidma ci liggéey bi nga xamné mom lañ amal ci magal gu maggi fi ci jumaa ji da ci bokku taxaway bi jëm ci walum wergu yaram mbolem talib yi nga xamné dañ fi ñew ñam bekté nak di dalal ci plateau bi serigne abdullah hat busso master mi nga xamné kenn la ci jëwrin daaira muhaddamatul khidma nek ci commission santé bi waye it di dalal ci plateau bi docteur Mbaye Ndiaye mom médecin chef centre de santé bu Keur Niang fi ci Touba téwal fi ki nga xamné mom modi médecin chef bu district bu Touba di docteur docteur Ndey Maguette Diop ñukoy ziar bu baaxa baax kon ñuy jébal cadeau gi rek Serigne Abdoulaye Bousso ñu lay nuyu les ziar ñu balanga nuyu mbokk ci spectateur yi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñi ngi leen di nuyu di leen siaré di leen ndokkel bu baax ci wattaay bis bu tedd bi di bisal khadim di magal Touba di nuyo be ndokkel yépp buñ ko tégué ci loxal Serigne Touba Cheikh Mohamedul Muntaha ñu ñaan yalla suñu borom yagal ko fi la tuwéral ko da na yegg ci buntu kër yi mur yi yépp ak buntu kër yi diiné yépp réew mi bitim réew di nuyu mbokki talib yi yépp di leen siaré ak ndokkel ci touru daaira muhaddamatul khidma bu jumaay Touba di am yene and ak yene terul len dal len jam gungel len ba kenn ku nek li nga bëgg ci jumaa ji nga am ko na nga ko bëgge
0: jerejeuf Serigne Abdoulaye Bousso docteur Mbaye Ndiaye ñu ngi leen nuyu di la bay rek nga nuyu ko ci spectateur yi
2: assalamu alaykum Abdoulaye mbokki talibé yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar nuyo bi ak ziar bi di ci jital le khalife général des moulides seigne muntaha mbacke diko ñaanal mu yagg fi lool mbacke balla te wër banal yi mu nal yépp ci yoon wi mu man ko agalé ci téek bakanam di ziar le khalife général des bayfall di ziar képp ko xamné ni dal tay téléspectateur nga yaangi tok di tatan di ñu diglu di la ziar di ziar plus di ziar ki nga xamné ni nak ñoy dairatul muqaddimatul khidma suma ko tégué ci jeuwliñ ji tok muy seigne abdullah hat busso mi yobale na ñep di rafetlu bu baakha baakha baax seen liggey seen taxaway ci Touba ngir baña guddal dal fofu la yem di nuyu ki nga xamne ni tay moñu febal muy docteur Ndey Maguette Diop mom mi nga xamne ni tay mom la yalla dogal mu yor santé ci walu Touba and ko ki nga xamne ni moy kilifam muy le directeur régional de la santé muy docteur Mamadou Dieng wa di ziar kep ko xamne ni rek mi ngi yëngu ci santé
0: jërëjëf jërëjëf docteur Mbaye Ndiaye Serigne Abdoulaye Bousso dafa melni ci yow lañuy ñëkke waxtaan bi magal Touba gis nañ ni ay millions yi talibé dañuy ñëw ci Touba waye képp ko xamné ñëw nga la ngay ñëk xalaat mom moy ñëw ci jumaa ji ngir amal fi ziar ba taxna ay millions yi nit ñom ñoo fi dajé ta mbolo fu ñuy dajé dañuy wax li nga xamné mom modi wergu yaram ndax niko Touba bi waxé vaut mieux prévenir que guérir di fagaru ci yu bëré bëré bëré bëré mu melni jumaa ji amnañ infirmerie waye yeen say amnañ ci yu bari dañu umplé lolu sax dañ nan kon jumaa ji amnañ infirmerie muy bëreub fajokaay ñu bëggona xam lan motax ngeen taxawal ko fi ak ndax infirmerie bobu amna yeen jumtu kaay yo xamne mo leen di permettre ngeen mën def seen liggéey
1: jërëjëf Serigne Fallu ñi ngi lay jaajeufal bu baax di la nuyu di rafetlu sa liggéey nonu nga ko wax rek daaira muqaddamatul khidma ba yalla dogal sunu borom dogal ñu sosku ci 1994 ci ndigal sax Saliou Mbacke yalla nako yalla dool leer ci dool ko ngeerum ci tass ñu ci barkem boba la tayira bi tambali bepp wet bo xamne concerne na jumaa ji lepp lo xamne war na fi am dayir bi and na do xalaat ngir loolu mu am fi ci loolu ñu te lañ togon ba yag ci atum 2018 ñu xalaat ne barab bu tol ni jumaa ji waxtu nek ay doom adam di fi dajé war nañu sét barab bo xamné dañ koy def ngir ku dara dalati ci bir jumaa ji premier

0: dañ la wara defal ñu man la ko defal gaaw la walu bala ñeneen di ñew ci lañ ko tambalé won ci 2018 ci magal gogul lañ ko ñëk def yalla dogal at ma ci 2019 2020 covid bi ñew bi covid bi ñewé na mo gëna la sax faju kay bi daayira bi am ñoo xam sax dañu def ni ci dañ ko taxawal waye taxawal won nañ ko ñëk loolu bi ci daayira bi taxawalé lu mel nonu di ci fajj fasiyene ko tek ko ci yoon wi nga xamni ci la wara amé tax na ñu daal ci joko kilifa yi nga xamné ñoo yër walu fajj ci dëkk bi ngir lepp luñu fi def mu depp ak yoon wax daayira mo xadamu taxen ma day daayira bo xamné doonu daayira bu fital di def ni ko neex rek day fasiyene lepp lu nekk lu mi def da na ci samonté l'islam bëgg samonté ak li yoonu réew mi di doxé lo taxone ñu jaar ci nonu barkay taxawal di ci andité ak district bi ci kaw lolu ñu ngi nuru señ docteur mbay ñay bu baax mom mi nga xamné mo fi téwal docteur nay magat ci lañ tambal won di ci fajj bu éwan ma amé magal touba amé wala mbolo señ bi santané lo xamné juma ji day laaj mbolo ñu daal koy ubbi and ak district bi ñen ñu ñew ci di fi fajj biñ démé non di dox ba yagg ñu gis né égg na fo xamné da wërté wess rek magal touba ci lañ tambal wat liggéey ci district bi ñu nos ko ci centre di sante yi nek ci dëkk bi nga xamné aljju mu di jot amna ben centre di sante yi nek ci dëkk bi kenn ko xamné bu mi di joté moy ñew ngir ko am jafé jafé bu irsan ci bir jumaaji mu mën la ñëk defal première soyen non lañ koy defé bu ki ñëwé tay bëlé gi ki ñëw bu liste bu ñu yënné liste bi ñi ñëw bu jéxé ñu yënné waat ñu benen liste am ñu dañuy xam tay bi moy ñëw ci kaw loolu tamit
1: jantibe fm ci ñëw
0: diko def non
1: l'ergue fm
0: daayira bi di leen gungé ci moyen ci garab yi district bi tamit di participer ci garab yi yenn bon walanté yi nga xam bëgg nañ lu baax tamit di barkelu ci garab yi nonu lañ ko doon defé tambalé ko tigi nima la waxé dañuy bëgg lépp ñu tekku ci yoon ci lañ démon ba dogal mbolo mi nga xamné mo lekkale pharmacie yi tamit di association pharmacie di région du Djourbel ñu joko ci ak ñom ñom ñu coordonné bobu di def sabu centre de santé ñëwé ñom ñu nosku ben pharmacie ci pharmacie ñëw and ak mom ci liggéey bi ñu diko gungé nonu ci lool lepp nak niko district bi yaatalé ak daayira muhammad xam na yaata miram yemuñ fofu ba ci privé bi yépp dana am ño xamné dañuy ñëw gannu ñu liggéey bi ci japp loolu tamit buñ ko toggé ci loxol docteur abdourahab fay mi coordonner privé bi dana yobalé privé bi yépp bu dé pharmacie docteur adjuma diouf mi jité association bi moko yor wayé nak kuñ wax docteur djili cham mom la ditat fetelako ci infirmière bi mu diko coordoné lolou lepp nak ci yatalu docteur ndey magat nga xamné lepp lo xamné xamné lu bax lu jagal yef yi ndox ndo debak day ñu and ak ñun ci liggéey bobu ngir mu jëm kanam kon nak lolou moy doxine wu ñëk ci aljuma yi ak ci district bi bu ko defé nak daayira bi timit moy fexé ba lepp lo xamné jumtu kay la buñ wara am ñun buñ ko wara am dañuy dem ci ñom ni len lan mo fi wara am ñu bind kay jox ñu dox jëm ci len la suñu moyen len mbokk talib yiñ bokkal sëriñ bi mo xam ci réew mi lañ nekk wala bar bitim la dañ ci del ci kenn ku ñu nekk lo ci mëna japp nga japp ko ci xamna dal ci tambali xalaat defene dal fi ku fi am premier jafa jafa dañ la wara soñ na ku ne xamna magal bu ñëk magal da nga da gis ko am jafa jafa bir juma ji xataay bi tax ba lañ la genné nga sonn lo tax ñu daldi defon lolu bañ démé bam upp sax def nañ mujjunu ñu wut bass bu yaatu bo xamné bu magal joté wala bis bu mbolo mi laaj ko dañ cey def mu gungé ko infirmière bi fimu nek renforcer ko ngir kenn bana am ben jafé jafé ci biir juma ji xamna ci tambal dal xalaatu daayira mu xadamatu khidma bi taxawal liggéey bi lolu lañ amon ci kenn baña am jafé jafé ci juma ji lolu nak niñ cey défé ci bép mbir bo démé ñi yor raaga ñi ngay fexé kenn du am jafé jafé ñu yor xewale ñi nga fex kenn da am jafé jafé ñu yor waxtaan ñi nga fex bu kenn jafé buñ boole ñun ñep kenn ko nek fa nga fa fété kenn kuy ñew ci juma ji bañ fi am jafé jafé su ko defé bu ma bu yaato ba mat rek dana am liggé bu mat bo xamne moy tax mu matalé kon da li da moy khalaatu dayra mo xadam ta xidma ngir lepp lo xamne war na ci aw nit ñi mu aw leen ci barab bi
2: machallah jërëjëf serigne abdoulaye bosso master ci léral yu am solo yi nga xamné indi nako ci taxawayu ñi nga xamné ñom ñoo di daayira muhaddamatul khidma jëm ci wërgu yaramu mbokk taal bi nga xamné dañuy magal ci tay ñëw fi ci juma tuba ju magji ngir fexé ba bép jafé jafé buñ fi mëna am rek ñu mëna leen taxaw ba lolé mëna safaraw ba légui rek ñu jëm ci magal gi docteur mbey ndjay mu melni niko serigne abdoulaye bosso léralé infirmerie bi mi ngi fi waye magal li nga xamné mom lay doom adamé yi di ñëw ci juma ji dañ takku donc lolu laaj na équipe bo xamné dañuy ñëw ngir appuyer infirmerie bi ndax yeen paré ngeen ngir def lolu en plus équipe bi nga xamné mom wara ñëw kañ lay ñëw ak nan lay toll ak yeen spécialité ngeen fassiyene indi ngir accompagner daayira muhaddamatul khidma ci magal gi
3: jërëjëf señ fallu ñi ngi rafetlu bu baaxa baax jotaay bi di wax né dal ma sha Allah damay bala may tontu ci sa laaj seigne abdoullah khat bu so def wax lo am solo infirmerie bi nek ci biir juma ji manam hopital bu nek ci biir juma ji kon di rafetlu bu baakha baax tay khalat ñom biñu am ba sanctu lolu and ko wa santé ndax wax deug yalla gis nañ seen taxaway ndax bu ne magal bu ne touba rek tay fi ñepp di dajé moy juma ji
2: deug la
3: juma ji moy bu ne touba ville sainte la mais ci ville sainte bi tay buñ ko don classer par niveau bi gëna ko wek man dama na tay juma ji la bu ci ñepp dajé nak mu xat lool tay ñu xalaat talibé yi ne ko fi am wërgu walu wërgu yaram dekk bi xatna juma ji xatna tay nan lañuy def ba man ko jël en charge rapidement ngir yok ay sansam ngir mu jot bakanam kon loolu mo ñu leena fay jërëjëf wa daayira muhaddamatul khidma jërëjëf señ laaj bu so kon loolu tay ben la ci dispositif yi nga xamné ni tay mom nañ tek ngir taxaw képp ko xamné ni talibé nga tay ñëw fi ci dëkk bu sel bi di jëkëp Cheikh Ahmadou Bamba kon di leen wax né nan ko daan défé diko and ak comité d'organisation grand magal bi nga xamné ni tay mom la sëñ bi wolu tek ko fi ñun dañuy ñëw aligner seen ginnaw and ak ñom liggéey bi di xaccëndo di doorëndo kon nan ko daan wajalé rek ñu nak wa raison médicale ak japp ci ministère de la santé lepp wo ñi ngi wajal suñu bop ba nga xamné ni xamna né mbolo mi dajé Touba djegina dayo ndax tay dama na capitalu rewmi duma wax capitalu Sénégal dama na capitalu dunya bi premier safar bu xasse té Touba la Touba la mëno waxtane lenn té Touba bokku ci kon lolu tamit mbolo mu fi dajé ñu na la tay dina mat ñent million ba juroom kenn xamuko dañuy xayma rek kon lolu ay matu kay def wara jog kon buñu amé infirmerie tay am ay hôpitaux yo xamné ni ño fi nekkon am ay centre de santé comme nim ko waxe ño xamné ni ño fi nekkon di taxawu talibé yi nga xamné ni ño fi ne yenen talibé na la ñew yokku ji kon tamit ñun tam dañuy yok sun dispositif kon ministère de la santé depuis ay ayu beusengi ni ñu and ko wa direct wa raison médicale ñi ngi wajal sun bop ngir def li ñi wax ay points médicaux avancés manam ay bëre bi faju kay yo xamné ni tay bo doxé lu tolo genn walu kilomètre gis ko xamne ni wala du ko mat sax gis barab bo xamne ni tek nan fa ay docteur yo xamne ni tay bu la dara metté nga mëna waxu dem fa du jar ñuy ñew ba ci juma ji wala ñuy jar ñuy dem ba ci hôpital ba wala centre de santé ba té lool tamit sa bo démé di nga fa fek fatkat yu muccu ayib fek fa garab yi nga xamne ni tay mom nan la wara faje ñu saytu la xol séram la nga xamne ni mom nga aajo wo rek ñu daal la koy jox ba do am ben gal encore kon di la wax né loolu ñi ngi ci inshallah point médicaux yi dina bari lol té fi wër juma ji dina ci am lu béré bari wayé comme niñuy wax talibé yi bari nañ bari bo xamné ñepp muñ ñoo nek ci juma ji ñepp ñi ngi tass tass ci biir Touba motax nonu nan koy tass tassalé ci biir Touba fep fu centre de santé né wala poste de santé yépp di nga gis amna ay point médicaux avancé yo xamné ni mang ca gox goxane ba bo xamné ni lu lay metti lu mu ndaw ndaw bul xép jogol dem bo démé ñu saytu la inshallah fajj bo wacc yow ñu def ko te du am ben gal encore kon dal di wax li fi nekkon mi ngi fi mais nak dañuy dolli ci te dolli bobu inshallah spécialiste yépp dina ñew tay poste de santé buñu wax dinañ fa def médecin bu jaré infirmière dinañ ko fa def bu jaré sage-femme dinañ ko fa def ñepp ngir ñu taxawu talibé yi bañu magal majjal go xam gu mucc ayib la ndax suñu bëgg bëgg moy bëgg bëgg daayira muhaddimatul khidma moy talibé yi ñew magal ci jamm ak salam duñu am benn galanko ci wër gu yaram buñ ñëwé bañ fé jëlé jangoro wala buñu ëndé jangoro tamit ñu def ba nga xamné ni jangoro ji du jëm kaw kon ñun dal ñi ngi jël suñu matukaay di leen wax né nan ko daan défé inshallah nan ko défé nu ko raw ndax tay ku yalla baxé damay wax ñun war nañu sante santat seigne touba bu baax ndax xagnna ay talibenen ay mouride nan yalla baxé ñu ñu ñëw ci dëkk bu sedd bi defi liggéey defi jaamo yalla hein ci fi nga xamné ni tay moy dëkk bu sedd seigne touba fi la né kon ñun yalla dañu baxé kon dama na alhamdullilah rabbil alamin inshallah suñu mbokk yépp dinañ takko laxasaayu ba inshallah walu wër gu yaram nuñ ci wara taxawé rek ñu daal koy taxaw bu nexé yalla inshallah
2: inshallah jërëjëf docteur Mbaye Ndiaye ci léral yi nim ko waxé rek ñom jël nañ engagement ci lépp lo xamné taxaway la buñu leen war fi ci jumaaji inshallah dañu ko def ngir jappalé mbokki talibé yi nga xamné dañu am ay jafé ci walum wër gu yaram bu ñëwé di amal seeni ziar mu jëm rek ci Grand Magal bu Touba édition 2026 kon mbokki téléspectateurs yi ñuy téwlu ñu leen fatale rek ne ñu ngi and ak yeen ci plateau bu spécial bo xamné ñu ngi amal jëm ci wajal magal gu maggi muy édition 2026 niñ ko waxé sank rek mu jëm ci walum wër gu yaram mu ko mbokki talib yi nga xamné dañuy ñëw fi ci jumaa Touba ju maggi wa daayira muhaddimatul khidma fasiyene leen taxaw Seigne Abdoulat Bousso de nga niko docteur Mbaye Ndiaye léralé way yeen tamit amna ay matuway yo xamné da ngeen ko jël ak naka ngeen fasiyene andé ak ñom liggéey bi ndax ñom duñ ñëw rek xeyna ngeen bayé leen lépp amna accompagnement yo xamné da ngeen leen ko amal ñom and ak ñom liggéey bi ak yeen tamit fan ngeen tollu ci waccayu ko li nga xamné momo jëm ci walu wër gu yaram bi
0: jërëjëf Seigne Fallou Seigne Mbaye ñi ngi yafal lu kaddu yu bu baax di la jajeufal bu baax non nga ko waxé rek biñ jubé magal gi batay ñok wa district bi ak wa privé bi ak sa pharmacie yépp ñi ngi def ay ndaje ak ay réunion dajé nañu bo xamné ñok dak da ngay magal ñoko yor yité dëggé ci ba noss gis na yenen timit waxtu nekk ndax infirmière bi day jëmmi ñu lo xamné mënuñ ko jamono bi luddul infirmière waye day melni bu magal joté li mi liggéey sax ëpp na liggéeyum infirmière
2: dëgg la
0: ndax façon spécialiste ñi fi fajj bu do infirmière donc duñu fajj waye jumaa ji mo démé nonu barab bi fi démé mo démé nonu ci bor liggéey bobu sax nga xamné démé nonu nga xamné yegg na ci daayira muqaddam ni mbaxo lepp lu nekk rek da kay léral kilifa gi dem na ba jog ci ginaaw bi sëriñ bi di wajal magalat yeesalat barab bi fekk ñeek lolu sax yabalu ñu fi ni ñu jekalat ko rafatal ko yi ci man ko ñu def ko ci di wa ab daayir bu am solo ñam ci taxaway yu am solo señ bi yemul lolu way liggey bu bes bi nal na ci li ci barab bu gëna yaatu ci farine fu gëna disponible ñen xolé pala bi da ngeen ci gis fo xamne lolu ko taxaju
2: baru fayu kay
0: bo xamne señ bi wajalal nako ci bo xamne bu gëna mengok jamono xam nga xamne Cheikh Mohamed Abdul Muntaha yittem jëpp moy lu yombal doom adam yi seenu dundu ci jaamu yalla ci wër ci mëna liggéey ndax lu bar bi yitté wala dafa demon ba dam ñu def ko fe bam déé ba xam lan ko rek mu boole ko ci liggéey bi loolu ñepp ko rafetlu diko ñaan yalla su borom yagal ko fi lu tuyeral ko
2: amin
0: non lay def motax fasoy docteur yu bari dañ fi téw ndax li mo do waxon légui ni né niñ ko liggéey ak wa district bi fi dool ak aljumu ju jot képp kuy ñëw da ngay garé ambulance ya ambulance bu ñëw ku ñëw première yi ñu défal la bo na ré loolu jallalé ambulance sokla jallalé diru magal gi timi non lañu liggéey ci personnel daayira muhaddimatul khidma bi nga xam ño xam dañ leena tagat bañ mëna liggéey bu mel non waye ci bi tagat gogo timit dama la ko waxe lepp docteur ya ngay def waye day budé jigen ñi am nañ jigen ñu leen yor budé goor ñi am nañ goor ñu leen yor ñi ñi taxaw ku jël ku am jafé jafé xam nga juma ji dafa mëna bari mbolo mëna xat am ñu xam budé tangulu jappé motax la ci war yépp dayer mu xadam diko min kay def ci waccay ndax ku da xam na juma ji moy ñëkke nit moy mujjé nit lo tax day barab bi dañ ci ubbi ñaari fan ñëk magal ak bisu magal ak ñaari fa giraw magal lo tax limi fajj ci nit kër xamul num toll limi consommer ci médicament kenn xamul num toll waye lolou lepp timi dayer mu xadam taxine mom da tougul di sétane té limi yott bi da gëm ni télé bi yépp ko bok taxna lepp lu mi def da ci ñëk sét bu laaji lamb pos bu laaji joko mu joko ngir liñ bëgg mëna am ci djuma ji tolo ci lay tambalé ba garab yi bu ñi ñëw dañuy fekk ñu wacc ci lu bari bari district bu wacc ñeneen wacc ba ci réseau médical bi docteur Dieng jité ñing koy nuyu bax dana ci am ay taxaway rawat nak suñu xarit ba fa nek di suñu bok Serigne Mahamoud Allo mi yar jité Pera ay taxaway yu am solo solo dal yo xamné mbokk talibi am ñoo xamné sax ci pharmacie yi dañuy jaayante kene ko nek ma jël li mako def ci djuma ji ci ko lol timit kon da nga dañ xamné ñom pharmacie yor métier bi xam nañ barab bu ursan bu nek médicament yeen mo fa jaaro kon nak ñu talalat loxo fofu timit bepp docteur wala pharmacien bo xamne bu nga japp ci liggey bi nga xam liggey bi tejul ñu ko kenn liggey bu ubbi la bo xamne ñepp lañ ko ubbi ndax lu bax la te niñ ko ubbe timit dañu gëm ni nit ki warna mëna fexé ba ñu ne jumaay Serigne Touba ja ñafa am jafé jafé di faj dal la leen di faj man sama ñak doon ci dara kon liggey bu am sol la ndax yëmu fa bo sété jumtu kay yu ñu am ad yi jall amna fi yo xamne suñu wëlere professeur Daouda Ndiaye amna ci participation bu am solo du fi ñew waye tamit nak ñu am ko xamne mok dayr muhammadou khadim dañu am collaboration bu am solo solo ba limi def ci touba lepp ci walu santé ci dayr muhammadou khadim la ngay jaay ku wax docteur ibrahima djeng nek association ci ami ci italy ad yépp da fi andi ay garab yo xamne bu ko mësa andi ñaar ad ye jall yépp li ci wara jëm ci infirmier bi dañ ci yob ci infirmier bi li district bi wara jël li hôpital Cheikh Khadim wara jël bu yagul rek amna fi garab yo xamne ñi ngi ko doon jébalé Cheikh Khadim yo xamne hôpital
1: Jamti FM Cheniere FM
0: barab bi day xënmal tuddu xënma day tambalé ci djubaaji waye fu mu yëm ci réew mi baxna waye fu mu yëm ci dëkk bi baxna liggé la bo xamne duñ ko xatal ci fi rek la ñun dañu gëm né fi lañ tambalé waye liggé bi kuñ ci mëna jappalé ak fo mëna nek war nañu ci mëna jappalé ko lo tax nak district timit ba tawat nak magal gi ñu and ci mbolo mo xamne ci walu fajj bi seen pass pass seen passef seen bëgg lu baax ku joñu wut ak ñoom mëno ko xam mu tuba assistant médical di tam ñu am passef di bëgg liggéey bi am ñi jéggu liggéey ci barab liggéey duwaay ndax ñun fi walu jumtu kay li ñi di yombalal waye ku fi wara fajj ku du fajj mom wa district bi docteur lañ koy bayé ndax nit ku nekk tamit da nga yam ci li sa walu la ci nga baye comme normal waye lepp luñ soxla jumtu kay mom dayer mu xadam tax mom moy fexé ba mom lepp moy fexé ba mom lolé nak mom du lu yam ci kenn lu yam ci ñan kon lu yaatu ci ñepp Serigne Fallou suma la mënon wax ni la juma ji dañ fay fajj par magal kenn xam lu mu toll bëkk dem rek bis xossé bi biñu jullé aljuma ba nopi bo ñewon ci baax bu ñewon fi da nga nan li ba jamm na fess del la def ak nit ñoo xam dañu daan xam docteur yi nek fi ba 19h sa pour di jël di andi membre daire bi jël di andi wa courageux di jël di andi ci lolu bu fi amuton fan la jëm wa rek moy jumtu kay bi taxajuk motax li ci walu mo xadimu xet mom dal ko ci taxaw taxaw goge nak nima la ko waxe legi doonul nit kep ko xamne dal yaangi setan te bëc ci japp so jokk ak ñun waxtu nek li ñu docteur wax na mom lañ soxla dañ la ko yokal ba nga am lool nak dana am ay numéro yo xamne dañ ci tugu dañ ñu ko dugal ku bëgg joko ci amna numéro bo xamne moy numéro dayr mu xadamu taxinma nga xamne ku bëgg barkelu ci walu adiya boba ngay joxe bo moy 77 686 33 lool lo ci yonne rek ci tur dayr mu xadamu dañ jam waye lo ci bëgg ci léra bëgg joko ñun bo défé 77 635 080 lool dañ la orienter li jëm ci liggéey bi ngir lo ci mëna taxawé kon ñi ngi bayyi lo xel dal talibi yépp ñu xamné barab bi ñu taxawal taxawaluñ ko ngir kenn kudul liggéeyal ko Serigne Touba ci walu wér gu yaram ndax nit ki bu diké bu jaamu Yalla bu julli bu lu mën di def day fekk mu tal ko bu ko teulut du mëna def lool kon nak ñun fexé bu ko fi ñew tal sa jamm tal sa lepp motax dayer mu xadul xinma kon nak buñ dañ di talal loxo ñepp la ci do ci walu soññe nak ñiñ fi ñewé lool mum docteur Ndiaye moko yoré ku fi ñew leg wara ñewé waye dayer mu xadul xinu dal ak collaboration bi mu am ak kep ku yëngutu ci lu baax fo mëna nek lool tejut buntu yoy ndax njariñul kessé ndax juma ji serigne bi waxon ku ci feñ ba faaw ku ci nibbu doto feñ kon ko fi yor melni bir mu nek bo sañon ñepp ko ci ñoci walis serigne fallu damay wax ne lepp lo xamne nit xatal nako wala mu ñaawal ko raxna ci lu leggé serigne touba
2: deug la
0: leggé serigne touba bu leggé serigne touba kessé doko xatal doko ñaawal
2: deug la
0: ndax ku ci ñew da ngay def ne yow li ci ñewal lu gëna ba da lay gënal ndax lu bax li nga ci bëgg mom nga yéne ñepp kon ñu dal tal suñu loxo képp ko xamné mi ngi ñuy sétan té bëgg and ak ñun ci fexé ba kenn do am jafé jafé ci biir Juma Serigne Touba ji Juma ji nak ren ku xamné na timit nak docteur dana ci ñew dafa nek ci santé fu nek santé nak bo fay dem ñun ñu yor walu yaram danañ bëgg lo way la jëm ci santé ba lo way man ci moytu ko mu def ko kon nak ñi ngi bayyi lo xel ñepp dal di leen xamal né li taxa juk barab bi dal moy ersan ko am jafé ci biir Juma ji bu né lan li genn Juma ji am nañ poste yenen yo xamni ñoo nek li wër yenn Juma ji waye Juma ji dal lañ bëgg dal mom kenn du fi am jafé jafé inshallah ndax ku fi am jafé jafé magal du bu la genn di la genn dara am jafé jafé
2: inshallah
0: da di dal dëng nañ ko ci wax bu fekke amul laaj bo ci dool wa
2: inshallah inshallah lolu amna solo leer na nañ Seynab Lade Bisso massa mu ñëwaat rek ci li nga xamne mom moy taxaway daaira mu khadamatul khidma ak ni nga xamne non lañ fassiyene accompagner médecin yi nga xamne ñom ñoo fi ñëw ngir mëna facc mbokk talibé way nak lancé walé appel ñi nga xamné ay bonne volonté lañ ñi nga xamné bëgg nañu jëf jappalé ñi nga xamné ñom ñoo fi ñëw ci contribution yo xamné mën nañ ko duggal ci 77 686 13 13 77 686 13 13 moy numéro bi nga xamné képp ku bëgg barkélu ci liggéey bi nga xamné mo jëm ci daaira muhadamatul khidma ci magal Touba gu maggi rawtina ci li nga xamné mom lañuy waxtané tay mu jëm ci walum wërgu yaram mën na jaar ci numéro bobu rek docteur mu melni magal gi niñ ko waxe sank bari na mbolo mi dina bari waye nak ñu tollu ci jamono yo xamne nawet la yeen say naaju day tang poussière day am ak yoyu ñu bu fekkante ne am nga sensibilisation bo xamne da ngeen koy def wala ay conseil yo xamne da ngeen koy jox mbokk talibé yi ñew yeen conseil lay doon nga ñu mën koy bayyi xel bu baaxa baax
4: ah jeureu jeuf seigne fallu di rafet lu baax baax laaj bi di la wax ne nin koy defé moy bép centre de santé ak bép poste wala point médical avancé moy fajj kat yi ñu tek ci gox goxani dinañ fajj talibé yi té kenn du fay dara dirab ñetti fan bu nees bu ndé wajal magal bisu magal ak ba ca top waye hôpitaux yi muy hôpital Cheikh Ahmadou Khadim hôpital Madlal Fouzeni hôpital Ndamatou ñom dinañ ko def diirep juroomi fan Seigne Abdoulah Khad Bousso wax nako legi infirmerie bi dina dem ba juroomi fan kon nga xamne jamono yi magal dayop hôpital lay am wax nako dayop hôpital lay am kon ni ngeen ko waxe rek ñuy lancer appel bonne volonté yépp xamne liggéey bi mom comme niko Seigne Abdoulah Bousso waxe yaatuna na ci ñepp ñew japp barkelu ak noko meuna defé ndax liggéey Seigne Touba da na dégg ñu bax ñina amut tanki ginnaw tank kanam la mi ngi melni beuri go ci mbartal so ci tégué mu dem bo tégun mu dem kon dal ñom li tax ñu yaatal ko man nañ lepp dé li tax ñu yaatal ko yéné ñu ak bëggu ñu am ci tuyaabalé dong motax kon lool dal ñukay fadli di waxat comme ni ñi wax magal jamono gi day beuri mbolo lool rawatina nak comme niñ ko waxé ren mom dañu commencé di défarat juma ju magji muy juma Touba dafa nek santier kon fo xamné ni da daan xat alam neen nga ñew ñu gis na mi ngi nek en santier xataay ba day gëna yok kon ñuy wax ñi nga xamné ni ngay mbokk talibé du ñew juma ji dina xat lool té jamono ay tangor nañu né comme ni ngeen ko waxé ku wax jamono ay tangor wax digënté midi 1h 2h ba 3h naaju dina tang lool ñuy moytandiko di nek ci naaj bi kessé kessé di nan ndox bu beure beure beure beure beure ndox luñ ko nan doyul nañu nan ndox bu beure beure beure beure di wax ne tamit jamono nawet nan ne xagna taw bi takarna se gut comme niñ ko dan gisé waye gis nga mi ngi wadjal te ku wax nawet wax walu sibul walu yo ñuy wax nit ñi fep fo xamne ni dal tay ndox dina fa ta fep fo xamne ni ci gox bi ay ponu yu yakok ay fo xamne ni da man na tey ndox mo xamne ni bu yagge rek yoya man ca jur ba andi yo yu maté luñ ko mëna téela défar ba nga xamne ni lolu dina nek nekkin bo xamne ni dal du jur yo lolu ñu wajjal ci suñu bop bu baaxa baax di ñaan ñi ñew kuy ñew di wajjal magal ci sa valise nang ci def sanké buñu nandal ndax lolu day tax so ñëwé fo man di teud mëna jël sa sanké tak ko suko défé yobi du mëna am ak sa ci yow manam du mëna jot ci yow kon lolu tamit buñ ko défé yaakar na né sibulu nam daan démé dina wañé ko bu baaxa baaxa baaxa baax di ñaan tamit ñi nga xamné ni tay ño and ak ay jangulé dekkalé té ñu gën ci xam diabète tension ak ñu xéto ak ñoon ay asma ak yépp xamné dañuy jël garab lu danaka na seen gir gu dundu wala jël garab ngir dundu buñu faté seen garab yi ñu ëndalé ko buñ ko ëndalé na leen docteur bo waxé ñu jëlé ko ñu continuer diko jëlé nona problème ñaanuñu ko mais luñu yëk tamit seen yaram nañu jog dem ca fa nga xamné ni mo leen gëna jigé suko défé ñu taxaw seen wër gu yaram té do am ben jafé jafé mag ñi dal surtout mag ñi ak guné yi nañuy moytandiku naaj bi moytandiku xataay bi buux buuxay bi tay nan ndox mu bëlé bëlé bëlé bëlé lool dal ñing koy wax
2: ak surtout tension da
4: mëna on a waaw tension bi surtout tension diabète waaw ndax tension diabète tay man nga ko yor faible décalé la ngay jël say garab do am ben problème manam mu dang ko ba nga xamné ni do am ben problème mais bo ñëwé magal ak stress bi mi andal ndax stress lan motax ma tuddé ko stress manam tay ku né dina bëgg accéder fi ci djuma ku né lool rek la tuddé stress waye mbékté la mais ku né day bëgg tay né dina accéder fi nga xamné ni tay mom moy barab bu sedd bi fofu nak boy ñëw mom choono yek kat kat yek buxante yek lepp man na waral tay sa tension nam warona demé dot ni demé ba indi ay jafé jafé ci wër gu yaram kon lool lepp dal ay yétalé yo xam ñing koy wax di talal loxo mbokk talibé yi xamné dal inshallah bëgg nañu magal ak jam tawfiq nan ko daan défé rek té inshallah ñi ngi ñaan té señ muntaha yaakarna mom ñaanal nañ ci bu baaxa baax magal gi tawfiq dong lay doon inshallah diko and ak ñepp di len wax ne dal buñu sañon magal ci jamm delu wacc jamm kenn du am ben jafé wër gu yaram kenn du fi jëlé ben jafé wër gu yaram waaw di len wax ne docteur yi taxaw nañ tém amna luñuy wax les maladies sous surveillance à potentiel épidémique xamné bu juddo rek dañ ko wara daadi dank ba nga xamné du upp loxo lolou wadjal nan infirmier yek sage femme yek médecin yek acteur communautaire yek badjan gox yek ñepp ba nga xamné ni ku gis lo xamné da won ko gis nga tel ko yeggal wa ke docteur yi ñew saytu lu mu doon lolou dina tax lu man di doon rek ñu tel ko saytu ba def ci matukaay yi nga xamné ni mo mo gën
2: ana benen conseil rek bo xamne dang ko jox mbok loyen yi ak cissé nga xamne dañuy bëgg xewlu lool ci ñuy bayyi xel ni ñi lek ak xéetu lekin wi nga xamne des fois mën nañ ci top ba indi leen ay jafé jafé
4: waaw lool tamit yaakar na laaj bu am solo la ndax ku ne 18 safar berndé la ndax ni ma déggé ñukoy waxé dañ na sante la leen ma sama borom liko dalé ginar ba gilem kon bisa bernde la waye nak buñu top bernde yi ba mu upp lol ndax liñu faral di wax lek dafa wara yemamaay ndax bo gisee biir ñetti patch nañ ko wadjal amna lek bi amna naan bi am fo xamne ni ngelaw mo fay jaar waye suñu mbokk ñoobe ni yenn say ah dañuy ñew Touba bernde yi bari lol ñu bëgg def lepp lek waaw ko guñu duglu xewlu buñ démé ñu jox leen lu sap suukal ñu naan lool dé ah man na yé jangoro bu doon nelaw ci yow man na andi tamit problème intoxication comme liñuy wax kon ñu leen di wax dal di talal loxo ñepp bernde nañu wax sante nañu wax nañu sante waye nañ def sante bo xamné ni dina gëna ñongal suñu wër gi ram moy lek bi na baña saf xorom lool na baña saf xorom lek bi na baña saf sukor lool diwlin bi ak graisse gi luñ ko mëna wañi mom mo gën su ko défé di lek ba nga xamné ni tay biir bi yëg na ni xifatuñu mais baña lek ba nga xamné ni doot ñu mëna noy ndax Touba mom dernde la sa bo xifé lek sa bo xifé lek lekkal lu yam sa bo xifé ñu joxat la nga lek man dal fofu lay wo nit ñi bu baaxa baax ndax dajé jaxasay lek su bëré rek man na jull leneen nga xamné ni tay bëgguñu ko té magal mom lepp mbékté la
2: machallah docteur yeen kaddu ngay tejé mel
4: waaw di rafetlu bu baaxa baax di santat sante bi comme ni may wax wax deug yalla seigne fallu ak daire muqaddimatul khidma man ma ngi bëgg yag Touba mais di rafetlu lool seen liggéey machallah di rafetlu lool seen liggéey ko ci mëna japp ak bor bo man né ak fo man né nga japp daire seigne muqaddimatul khidma ndax li ñuy def ci juma ji ku fi ñewut ba gis ko buñ la ko waxé sax do ko xam kon vraiment di leen jaajeufal bu baax di jaajeufal bëpp képp ko xamné ni tay yaangi laal ci liggéeb juma bi yépp di jaajeufal tamit sama kilifa muy docteur Ndey Magge mi nga xamné ni tay moma yebal fi té yalla dogal tay santé Touba bi yépp ñu tek ko ci loxom kon diko gërëm diko sante kon mo togué fi motax di gërëm tamit suñu directeur régional de la santé docteur Mamadou Dien ndax wax dëgg yalla moy suñu kilifa ñun ñëpp mo nekk ci région ba di gërëm le ministre de la santé Habib Sy bi nga xamni ni tamit ñoom itam ñanga ca kaw di coordonner ak ñun ba lepp dal diñ ko bëggé niko gouvernement bëggé ñu maggal ci bismillahir rahman rahim jéxal ko alhamdullilah rabbil alamin kenn baña am jangoro yu wël gu yaram
2: amin amin jërëjëf jërëjëf jërëjëf docteur Mbaye Ndiaye léral li amna solo lool machallah lepp lérna teet yaxana ñariñ lay doon ci askan wi nga xamné ñun ñuy téwlu té fasiyéné ñoo maggal ci nga xamné conseil yi nga xamné jox ngeen leen ko lepp buñ ko baye xel la jaxarna dana indi dana gëna ñongal li nga xamne mom modi seen wërgi yaram lolu nek na lo am solo Seigne Abdoulaye Bisso ñu balar yoy it nga cadre yoy tejé jotaay bi
0: jere jeuf Serigne Fallou ñi ngi lay jaajeufal bu baax di jere jeufal
1: problème ñi nga xamne lërgi FM
0: ñoy yëngutu ci tassara ay xibaar ti di jallal li seen organe ñu yoré ñom ñep ñi ngi leen di jaajeufal bu baax ci kenn ku ci nek organe ba nga yoré te jallal li ñi waxtane wala nga jall len ci liggéey daayir muqaddim waxin ma ñi ngi leen jaajeufal bu baax na daayir muqaddim na collaboration bi mo am ak organe di presse dafa rafet trop kon nak ku kep ku ko jall ñi ngi lay sante di leen gëreum waye Seigne Fall di sante bu baax ñi nga xamne waxtu nak dañuy and ak ñom liggéey bi lu melni hôpital Cheikh Khadim di docteur ne madame Mbacké tamul sunu ko ba son bi nek hôpital Damato donc nonu tamit hôpital Madde bu fo seyni ba ci hôpital Damato bi ñom ñep kenn ku ci nek amna yeg yeg baye xel go baye infirmière bi ci biir Touba lolu nak barab bi nim demé la ak ki nek ci barab bi tax na ñom ñep kenn ko yaangi ci am ay taxaway yu am solo yo xamne yaang kay def ci biir barab bi nak ko xamne ne wéru ko rek bu diké bis yépp bis bu set hôpital yoyu ak santé santé ñoo ñew bis set ndax xam nga daayir mo xadam xidma bu dé koor nga xamne bis set ñent juñu ni dañ fi dogé par bis xam nga lool dana laaj abdou docteur ku fa nek ko xamne gu nga ñooñu kon wéer koor yépp non lay démé ñaar ak ñett yi kon dañuy bayyi lo xel dal day taylé bi Seigne Touba yépp di am bëtt lool nak ci waxtaan wi ni nga ko defé yow Seigne Fallou ak Seigne Mbaye Ndiaye man dama nekkon doon len wétal rek waye yeen def ngeen waxtaan wu am solo di len ni ci ak gërëm ci tour daayira mu xadamatu xenba di talalat loxo tigit mbokk taylé bi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñepp xamne liggéey daayira mu xadamatu xenba lo sori sori am nga ci place lo jégué jégué am nga ci place ñi fi nekk dañ ko yeen nekk diko sam rek waye képp ku ñew la nga yott doon lu yëngutu ci dimanche ni nga lay bayyi lo xal liggéey bi
2: machallah
0: kon ñi ngi tal lu wax ñepp rek ñu and ko ñun te xamne lu yaatu lu ñepp xaj kenn ku ci nek rek ma nga ci liggéey sa liggéey
2: machallah
0: di jaajeufal ñepp rek di len ñaaral ñu magal ci jamm te baña am ben jafé jafé te kenn ku nek am yeyewu suma ñewé ci jumaa Touba buma fi yëkëti sama loxo ba lor nit buma yëkëti sama tank ba lor nit buma fa def lo xamné ma tax nit dem hôpital kenn ku nek bu moyto baña gañ kenn kenn ko rank moytu baña lor kenn su baba yomb gi dana upp ndax ki am katan bu doxé katanam bu dajé ku niw doola man nakoy tax dem hôpital kon ñom ñepp ñi nga xamné barab bu ñuy jarriño kenn du fa dem di lor wala ngay loré ndax bar bi jarriñul kessala fi ñew do fa lor kenn te ñi fi nek tamit lool do nga lañ djublu sam nit ñi ba duñ am bénn jafé jafé ki bëgg julli ki bëgg siaré siaré ki bëgg def lanen gennat dem ti da ben jafé jafé
2: machallah
0: lolou moy yité dayra mo xadam da xelma ñi ngi sante ñep di len gërem di ñaan ñu yagg ci magal ge jamm te yagal fi Seigne Touba Cheikh Mahamadou Muntaha yene yi mo am ci liggéey Jumaa Touba ji am ko ci université be yenen yi mel na ñom yalla nako ci yalla debb katan may ko ci ndam wax yalla sagal na diina ji sagal na l'islam ni sagal na yoonu mourid ñi ngi koy ñaanal suñu borom yagal ko fi lol ti wéral ko ba lepp lo xamantene nal nako ndax ko xamne lam lepp lu mu yëkëti rek nit ki bo toge wet fi wet bo to dana xamne li Seigne Moutakha yëkëti ñarñul bopam la mom mi nga xamne mom la ko sante kon nak Seigne Moutakha ku fi wara yag la dañ ko ñaan yalla yagal ko fi may ko xel ko koy cëpp ko koy jappal ci liggéey bi tamit ñu jaay ñoo ñaanal la yalla yagal la fi di rafet lu baax collaboration bi daayira bi am ak wa comité organisation Magal Touba ci taxaway ñu wara taxaw ñaan ko Seigne Fall dal lu jot lu mank ci ñu wara jot li cyant ba tej rek nga jot len ñuko
2: inshallah
0: ci sante Seigne Mbaye ndax li tax docteur Ndey Magal yabal la fi matale nga ko yalla waxtu yi ñu la waxon ñew nga ko kaddu yi bëggo nga jall ko te jall nga ko ñi ngi lay sante bu baax di la gëreem di la talal loxo ci lepp lu ngeen xalaat ne du jëmal liggey bi karam rek lolo fi baye daayira mu xam rek wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf Serigne Abdoulaye Bosso Master kaddu yu amna solo lol ñu lay santat bax nak di la gërem ci téway bi waye li nga xamné léral nga ko mu jëm rek ci liggéey bi ñu lay sant bu baaxa baax di la gërem di sant bu baaxa baax docteur Mbaye Ndiaye muy médecin chef bu centre de santé bu Keur Niang momit ci taxaway bi ak léral am solo yi nga xamné indi nako ci jotaay bi nga xamné mom lañ doon and ak yeen muy plateau bu jëm rek ci wajal Grand Magal bu Touba and ko ak daayira mu khadamatul khidma ci matwaay yi nga xamne mom lañuy jël ci walum keur docteur muy fajj fi ci Jumaa Touba ju magji jëmele ko ci mbokki talibé yi nga xamne ñom ñoo fi tew lepp rañ na ngir taxawul leen bañu am baña am ben galankor buñ fi ñëwé ba kérok ñuy dem kon loolu ci leen rañ la ci liggéey bi nga xamne mom la daayira mu khadamatul khidma di amal ndax patch yu bari bari la commission bu ci nek rek amna liggéey bo xamne mom ngay def mu jëm ci magal gi loolu nak yëmul ci magal gi rek ci diru admi la waye magal gi da ci rawati ndax bis la bo xamanteni li tew ci jumaa ji ci mbolo duñu tew ci bir admi yep motax ñuy jël matwaay yi am solo ngir permettre mbokki talibé rek wër gi yaram mom buñ fi ñëwé inshallah rabbi mu bañ fe tumuranké ben yoon ñu leen di santat baaxa baax di leen gërëm di leen wax nañ né ni lañ ko fassiyene and ak yeen ci mbollem lepp lo xamanteni dafa jëm ci wajal Grand Magal bu Touba édition 2026 bi ak daayira muhaddamatul khidma ñu leen koy garal di leen ko jox ci ay plateau spécial ci ay waxtan yu am solo lepp ray and ko ak mbolé organe de presse yi nga xamné ñu ngi reprendre signal bi ñom ñu sant leen bu baaxa baax gëreum leen liggéey bi day wéy ba kérok ñuy magal ba nopi ñuy ñaan ag ci ak jamm ñaanal Cheikh Mahamadou Muntaha yalla gën ko fi yagal gën ko doli wër ñaanal leen magalu jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëgen jëf.
5: Vous écoutez
6: le réseau
5: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et l'RK FM.
6: Le réseau
5: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga. Diar ci Tchener FM ak Diantib FM, indi l'RK FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yakar.
7: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tay nak mbokki ñong leen di nuyo fi ci Touba 28 ci fi nga xamne rek mom modi tele ndio bentay bi buñ ko tudde na xel dem ci ki nga xamne mom modi Serigne Bassirou Ndiaye
6: xewal bari bokul wala serigne basirou ndjay xewal bari bokul sentu asaman jeerul bo xante mbok ngeen xam ko muy fajkatu aaju bu mag lol nek fi ci touba mbacke waye tam dakaru mbour ak ties fu ci nek tam mu fay def liggey bu am solo tay nak ñu fekk ci ko fi ci cabinet bi ci touba 28 inshallah wara waxtaan ak mom rek ci li nga xam ni mom modi xeti jangure nga xam ni di ci jappal askan wi kon ñu jox ko mu nuyo ñu dogu dug ci waxtaan serigne basirou assalamu alaykum
8: wa alaykum salam inshallah a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa nuyo bi den ngi diral seigne muntaka basirou mbacke de ci tek seigne moussa nawel mbacke ak cheikh mohamadou abdullah mbacke moy tam seigne sama pete ñu ngi koy ziyara bu baax di len ñaanal jamm yalla len yalla defal jamm ndax liggey bi ñu sembu reyna lool wa yalla nako yalla yeggal ci katam ak umay ziyara o fogno serer gidma o fogno serer ka elayo ci saango bëgg yo mu jek da nga ke bëgg ma te elay kan ba tafak wa kon faalwe an ke to ne ngup me te tax me me xé yaari a fop mi selmini pour lo am mi selmini gel fo mi selmini yimbe fof mi wi yo ara yo nana kalawelima yo nata inshallah
6: jeureujeuf serigne basirou ndjay xewal bari bokul way sentu asaman jeerul bu xante lan mo waral lool
8: wa turu yi nak xamna dañ ko yok rek ndax ci liggey bi moy doxé nono ndax basirou ndjay rek la won ñi ko wax cheikh basirou ndjay xewal lool lepp ci walu liggey bi ak doxine ak namuy démé lool rek